0: Du lurer jo på hva forskjellen på smilende egg og vanlig egg.
1: Ja, for det eneste jeg vet at hvis jeg koker egga for mye, så blir jeg grinete. Og det har jo ikke noe mis... Jeg skjønner ikke løskokt, skjønner jeg. For da det sånn helt flytende.
0: Ja, som du spiser med tesje.
1: Ja, men det gjør du, spiser du ikke egg med tesje uansett. Bortsett fra når du peller av og lager skiver av det og putter det på brødskiva. Da det hardkokt.
0: Ja, det er jo to... Ja, men du kan... Nei, begge deler. Altså, jeg har jo et bløtkokt egg som du skjærer i to. Det blir jo litt ja, sånn... Ja, nei, men ikke sant?
1: Det er du som har valgt podcast av oss, ikke jeg.
0: Nei, jeg er klar over det. Og det er sånn som så det flyter, så det flyter, altså eggeplommen flyter ut. Det er nesten som posjert egg, ikke sant?
1: Bløtkokt egg.
0: Har du spist posjert egg?
1: At du deler et egg i flere og deler ut til mange nei. Forskjellige personer?
0: Nei.
1: Da er det porsjonert egg.
0: Porsjonert egg. Nei, porsjert egg hvor du skal ha eddik i vannet, og så kakker du hele egget oppi.
1: Din jævla snobb!
0: Og så skal du røre det rundt i 4,5 minutt. Da er plommen bløt, og så er vitten fast.
1: Er ikke det smilende det?
0: Og, jo, men, da, men dette er jo en litt mer sofistikert måte å høre på. Så skal du ha det oppå da, kanskje en avokado. Det skal være litt hollandaisesaus. Det skal være liksom et lite måltid, kan du si.
1: Så det blir et egg som ser ut som en sånn mozzarellaost?
0: Ja! Ja!
1: Med plomme i midten.
0: Eller burrataost.
1: Ja, ja, nei takk. Men nei, jeg er, ja, altså, egg for meg, det jeg skal ha i seg.
0: Ja.
1: Og jeg vil, hvem, så lenge det ikke er speilegg med sånn skarpe kanter.
0: Oh, ja.
1: Jeg liker ikke de der, jeg brekker meg av de der svidde kantene på vitten, skjønner du hva jeg mener?
0: Ja, ja.
1: Det blir for mye, sånn litt sånn svarte, så det er jævlig viktig at det speilegget er litt mer mjukt enn at det blir sånn sukkerspinn.
0: Men det er hårfin balanse, så du ikke får den snørret oppå.
1: Vet du, jeg er så dårlig på speilegg, så det blir nesten alltid eggerøret av det.
0: Oi, du gjør det?
1: Ja, ja.
0: Hva med en liten omelett? Har du prøvd det?
1: Ja, det har jeg prøvd, men det er jo enda vanskeligere, for da må du vispe først.
0: Ida, du rister det bare i et syltetøyglass.
1: Men jeg husker en gang vi lagde, som vi ikke hadde noe å koke det på, da lagde vi speilegg rett på kaffetrakter, tok bort kolben, og lagde speilegg rett på kokeplata. Det er å anbefale, da, hvis du har dårlig plass på kjøkkenet.
0: Ja, er å anbefale.
1: Ja, men da kan du, det er multitasking i kjøkkenmaskin og edition, altså.
0: Ja, ja. Nei, det, altså egg er jo en lidenskap og en kunst.
1: Finnes det noe matvare, en råvare du kan lage flere varianter av med bare en kjel og vann?
0: Nei,
1: du, eller en steikepanne du kan lage posjert, hardkokt, smilende, bløtkokt, omelett, speilegg og alt kommer ut av en pappkartong og to kjøkkenredskaper.
0: Ja.
1: Det er ganske fascinerende, og det smaker jo likt. Så det beste er jo bare å få det i seg på enklest mulig måte.
0: Ja, men så kommer det jo an på hva du har av tilbehør. Da,
1: salt og pepper.
0: Ja, har du ikke kaviar i bånd?
1: Kaviar i bånd, jo.
0: Kaviar i bånd.
1: Har du ikke kaviar i bånd, så fort?
0: Og så har du litt ansjos på, eller
1: nei,
0: har gaffelbiter.
1: Vet du hva, jeg sluttet å spise cæsardressing, jeg skjønte det var ansjos inn.
0: Nei.
1: Jo. Jeg visste ikke at det var fisk, og til alle dere som, for det er jo godt å ha den, når du kjøper sånn, du har sånn løsvekt smågodtsalat på meny,
0: ja.
1: Så du putter det oppi, så er det jo hardkokte egg, og så er det litt sånn kylling, ost, taco, sånn nacho-skjell, og grønn salat, agurk, ikke sant, og så videre, og så videre, og krutonger, som Gud vet hvorfor man har det, og så er
0: harde
1: det...
0: Harde brødbiter, det er bare sånn at det, de som har bakeriavdelingen der skal bli kvitt gammel
1: loff. Ja, det er bare gammel dritt. Og så de som lager kaker, lager puncheboller av det.
0: Ja.
1: Men nei, og da putter man det oppi, og der er det sånn at man kan hente seg en liten sånn serviett og kniv og gaffel i sånn pakke, og så er det dressing, da er det cæsardressing, sånn hvit, og så er det jo vanlig, så er det vanlig sånn tosnaren. Og det hvite er jo så god, men så jeg til min store overraskelse at det er ansjos i dressingen, og da, det
0: da ble du lei deg.
1: Ja, jeg kan ikke love, men jeg kan nesten banne på at jeg har fått bein i den dressingen en gang.
0: Og du har fått fise sillebein i dressingen?
1: Ja, det er ikke bare, når du sitter og peller ut bein av dressingen, da må du ta en

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Dette er Radio Norge.
2: God morgen og god torsdag. Det er et eller annet som lyser der borte. Altså, det er jo mørkt ute der, men,
3: ja, men
2: hva er det for noe der borte da?
3: Ja, hva er det? Nei, det ser du det, Kim?
4: Jeg lurer på om det er helgen, rett og slett.
2: Kan det være? Er det helgen som begynner å nærme seg da?
4: Ja, ja.
2: Men vi får ta det. Bi litt grann. Bi litt, for det er jo tross alt bare torsdag. Det er ikke lenge til dagens topp 10-liste.
3: Mario Puzo.
2: Hvem er det?
3: Amerikansk forfatter.
2: Oh, ja,
3: han
2: har
3: første dag, gudfaren, forfatteren.
2: Ja.
3: De tegn på at det er mafia-boss.
2: Kommer om ikke alt for lenge.
0: Mer av musikken vi liker. Norges tusen mest

0: Chicago i morgenklubben på Radio Norge. Mange skurkehistorier kommer fra Chicago.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dickie Dick Dickens.
1: Åh,
0: ja, det var Chicago,
1: det var Chicago. Men det er lenge siden det har vært noen gode sånne mafiafilmer, synes jeg, eller serier.
0: Ja.
1: Jeg liker det, altså.
0: Mafia-ting er jo
2: spennende. Du begynner på Sopranos igjen, da.
1: Ja, jeg må nesten gjøre det, altså.
0: Men det er en spesiell liste i dag i forbindelse med Mario Puzo.
1: Mario Puzo.
0: Ja.
1: Puzo. Puzo.
2: Ja, han er ikke dansk.
1: Mario Puzo.
0: Mario Puzo.
1: Puzo.
0: Han skrev Gudfaren.
1: Han skrev Gudfaren, gikk bort i 1999, født i 1920, så han hadde hatt bursdag på denne dagen, men her er det altså 10 tegn på at du er mafiaboss.
0: Mafiaboss?
1: Mafiaboss, ja.
0: Morgensklubben med Lov & Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er mafiaboss, plass nummer 10.
1: Skal jeg være tøff Marlon Brando?
0: Du kan være italiener.
1: Ok. Mm. Nei, skal jeg være italiener?
0: Ja, ja, italiener.
1: Ok, italiener, ja. Du synes karakteren i Sopranos er en gjeng med homser.
0: Ja, nå er det liksom hvilken dag er din Dolmio-dag. Ja,
1: det er samme gubben.
0: Det er på den mafia-bossplass
1: nummer 9. Du må kjøpe pastasausen hos meg, vet du, ja, ja. Så skyter jeg huet
0: ned. Plass nummer 9.
1: Du synes blank dress er passende antrekk for en tur i butikken.
0: Ja, nå var det.
1: Ja, ja, som du eier og beskytter.
0: Plass nummer 8.
1: Du har barn som leker kniv, pistol og trusselbrev i stedet for stein, saks og papir.
0: Ja,
1: dasspapir.
0: Plass nummer 7.
1: Du ber til høyre makter om at din datters nye kjæreste blir påkjørt av en trailer.
0: Ja, plass nummer 6 da.
1: Du ringer en kompis som sørger for at din datters nye kjæreste faktisk blir påkjørt av en trailer.
0: Ja. Plass nummer 5.
1: Du har en tremening som ligger i brønnen. For det var en jævla tyster og fortjente det.
0: Åja, ligger i brønnen, ja. Ja, det er jo mafiaboss, skjønner jo det da. Plass nummer 4.
1: Du har like mye gull på deg som Eritrea samlet en bruttonasjonalprodukt. Produkt.
0: Ble du litt polsk akkurat nå? Plass nummer 3.
1: Du avliver familiekatta fordi den så på deg mens du var naken.
0: Ja, det gjør du ikke.
1: Stirra på tisefaren.
0: Plass nummer 2.
1: Du har overvåkningskamera på barnerommet i tilfelle ungene konspirerer mot deg.
0: Ja, ja. Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du er mafiaboss. Plass nummer 1.
1: Du vet det blir en dårlig dag når det ligger et hestehu i senga.
0: Ja, det blir rått da.
1: Ja,
0: det blir rått. Ja.
1: Åh, hva er din dårlig dag?
0: Morgenklubben på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen tegn på at du er mafiaboss. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Man on the Moon i morgenklubben på Radio Norge. God morgen! Det er quiztid. I Sverige så har de fetaostens dag. De har en del morsomme merkedager i Sverige, derfor er det fetaost-quiz i dag.
1: Ja.
0: Er ikke det litt artig da?
2: Jo.
0: Da kan alle være med som hører på Radio Norge, og vi setter i gang. Og dere har knappene i orden,
2: ja.
0: Så ser jeg på rettferdig vis hvem som svarer først her. Tradisjonell fetaost lages av sauemelk, men kan også inneholde 30% av en annet bemelk.
2: Jeg vet det, det er geit.
0: Det er geit. Det er riktig.
1: Hurra!
0: Hurra, Kim. Du får det første poeng. Det greske ordet feta kommer av det italienske ordet feta. Feta.
1: Nordnorsk, det.
2: Ja. Feta.
0: Hva betyr det?
2: Det vet jeg også, faktisk.
0: Salt.
2: Skive.
0: Skive, ja.
2: Ja.
0: Og du har lest da på... Få se, sjekk skjermen til...
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Hvordan visste du at det var skiva?
2: Jo, for det har jeg lært for at du skjærer osten i skiver. Ja. Ja, så nå har jeg lest om dette i Hellas, faktisk.
0: Å, du verden.
1: Du drar på studieturer, du vet.
0: Ja, ja,
2: feta. Ja, men jeg googler mens jeg spiser. Jeg synes det er gøy.
0: Ja. I 2016 ble det brukt 2,5 tonn fetaost for å servere en verdensrekord i Moskva. Hvilken rekord var det? Verdens største angivelige hermetikkboks, eller verdens dyreste rampestrek, eller verdens største salat? Hva tror dere her da? Geir?
1: Hermetikkboks.
0: Nei, det er ikke det.
1: Er det ikke det?
0: Nei.
2: Hva var det jeg skulle svare? Nå husker jeg ikke disse. Rampestrekk.
0: Rampestrekk, det er heller ikke riktig. Ingen får poeng, for det er verdens største salat. Det er enkelt og greit. Det var bare
1: gresk salat.
0: Enda det var i Moskva, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: I 2021 gikk en TikTok-oppskrift viralt.
2: TikTok-pasta?
0: Det er, fortsetter det altså spørsmålet her. Oh, ja. Hva inneholdt oppskriften bortsett fra fetaost?
2: Det vet jeg, det er tomater, løk, hvitløk og chili.
0: Her kommer tre alternativer.
2: Det er det!
0: Plommetomater, asparges, basilikum, pasta. Biff, tomater, brokkoli, kvernet pepper og pasta. Eller skjæretomater, hvitløk, olivenolje og pasta. Og Geir får svare.
2: Du har vært, jeg har trykket.
1: Den med skjæretomater.
0: Ja, men du har svart jo ikke riktig.
2: Jeg gjorde jo det.
0: Ja.
1: Den hvor det var skjæretomater.
0: Skjæretomater, hvitløk, olivenolje og pasta. Mm. Det er det som er riktig.
2: Ja.
0: Jeg får riktig her.
2: Det er ikke, det er bullshit.
0: Det er ikke det.
2: Faktisk.
0: Det er faktisk den TikTok'en som var originalt. Den,
2: ja, jeg la til chili.
0: Ja, men det er, jeg skal ikke være den første.
1: Du skal ikke, må ikke finne
0: nei,
1: på hai.
0: Nei, det må ikke. Da går det gærent da.
2: Kom ja.
1: Faen, var det dårlig taper, altså.
0: Det var ikke løk heller.
2: Jeg lagde den 1000 ganger. Den er faktisk litt bedre.
0: 1000 ganger er mye.
2: Hvis du har bittelitt paprika i oss, blir den enda bedre.
0: 1000 ganger, da har du også spist det hver dag i
2: 3 år. Ja. Nå er du så irriterende.
0: Tusen takk. Den amerikanske forfatteren Linda Riley har skrevet 7 bøker i krimserien The Grilled Cheese Mysteries. Oi. Og titler da som Up to No Go Da, eller Be Careful What You Wish For, unnskyld, Be Careful What You Wish For, eller Between da Rocky Four and Hard Place. Hva heter bok nummer 5 i denne serien?
2: Oh, ja, det.
0: Dette er ekte bøker.
1: Ja.
0: Dette er ikke noe tull. Dette er ekte bøker. Feta Attraction, Things Can Only Get Feta, eller You Feta Watch Out. Hva tror du, Kim?
2: Feta Attraction.
0: Nei.
1: You're only feta.
0: You only... Nei, det er ikke det.
1: Nei.
0: You Feta Watch Out er også en ekte
2: bok. You Feta Watch Out. Ja. You Feta Not Cry. Oh.
0: Dette er ekte bøker. Det er Kim som vinner.
1: Ja,
2: det skulle jo bare mangle.
1: Mm. Ja. Du ble sur midt inne her. Du ble
0: sur, da får du egentlig minuspoeng. Her er quizen slutt, hvertfall. Feta Ostens dag i Sverige. God morgen.

0: on the river. Dette er Radio Norge og morgenklubben med Loven og Co. Hørte du den lyden?
1: Hva gjorde, ja, mistet du noe i gulvet?
0: Hørte du lyden? Jeg kan ta den en gang til. Dette er jo radio, så det må jo være litt lyd. Skal vi se.
2: Ja.
1: Ja, det er noe som knekker.
0: Det er refleks.
2: Det er refleksen.
0: Og det er refleksens dag i dag.
1: Er det det?
0: Ja, ja, ja.
1: Shit, jeg har ikke refleks.
0: Vi er ganske dårlige til å bruke refleks, selv om det er da bekmørkt i Norge. Cirka halvparten av oss bruker refleks. Vi er dårligst i byene.
1: Jeg har ikke refleks, jeg holder meg inne.
2: Har du ikke refleks?
1: Nei, jeg har ikke refleks. Ikke
2: Også,
1: nå.
2: Har du klart å ikke... Ja, da har Nei, du flyttet
1: jeg,
2: fra det da.
1: Jeg har flyttet fra refleks.
2: Fordi at det... Å få tak i en refleks er liksom ikke... Det er lettere det enn å få tak i gåsleder.
1: Jeg er klar over det. Jeg bare sier at jeg har det ikke, for jeg har ikke tenkt på det før du
0: Nei.
1: Sa det nå.
0: Nei, men det må du ha.
1: Ja, jeg
0: du har jo unge det. Til med.
1: Ja, hun har refleks.
2: Ja.
0: Ja. Ja, men hun har vel bare, hun har ikke mer enn, hun har én refleks. Hun har jo sikkert flere
1: Nei,
0: som er
1: sånn lute. Vest og sånn bandolin og alle mulige rare Hva heter det for noe?
0: Bandolin.
1: Hva heter bandolin et instrument?
2: Trampoline, er det du tenker på.
1: Hva heter det for noe sånn du...
0: Bandolær?
1: Bandolær?
2: Trombone?
1: Det er ikke så langt fra bandolin.
0: Det er bandolin spiller bandolin. På. Nei, hun var så flink til å spille bandolin. Ja. Kari Svensen.
1: Ja, men er det et instrument?
0: Mandolin er et instrument, ja.
1: Mandolin bruker jeg på kjøkkenet.
2: Ja,
0: ja, det er til å skjære tynne, tynne skiver. Ja.
2: Bandolin, det skal jeg google her. Det tror jeg ikke det er noe
0: Nei,
2: som heter.
0: Nei, det tror jeg ikke. Det var gøy hvis det var noe som var det, faktisk. Ja, vi kan jo google det her nå. Nei.
1: Det er ikke noe. Det er mandolin hvis du er litt forkjøla.
0: Ja. Bandolin.
2: Men det er noen sko som heter bandolino.
0: Ja, det var gøy. Husk, det var, poenget her var egentlig at vi, det lønner seg å ha reflekser overalt i alle lommer. Jeg har en pøs fra seilmakeri, Risør. Nei, ikke Risør, men hva heter det? Samme der.
2: Tror ikke det er så viktig.
0: Nei, det er en pøs.
2: Ja, altså en bøtte, sånn lærhetsbøtte.
0: Den henger på en radiator hjemme, og der er det reflekser oppi. Man kan til enhver tid ta opp en refleks.
2: Ja.
0: Og det er veldig lurt. Det er refleksens dag i dag.
1: Kjempebra.
0: Ja, men det er det. Det er dritviktig. Det er bare litt sånn kjedelig sak, egentlig. Men det er kjempeviktig. Trafikkoppdatering.
3: Riksvei 80, ferjesambandet Bodø-Røst, Værøy, Moskenes. Der kansellerer B-ruten alle avganger fra Bodø i dag på grunn av værprognosene. Fylkesvei 604, Haukåstunnelen i Luster, er veien oppnøtt igjen for trafikk etter et ras.
4: Radio Norge. Red Hot Chili Peppers, California Cation.
5: Stem frem dine favorittsanger i Norges topp 1000.
4: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
6: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer, da.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Husker du å åpne garasjedør?
7: Ja.
9: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
8: Du tenker på Byggtorget?
9: Ja, Byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
10: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
11: Bygg, bygg, Byggtorget.
10: Vi snekkes.
12: Mekonomen, vær så god.
13: Hei, du.
12: Hei.
13: Bilen min sier pang, og så hoster den.
12: Hoster den, ja.
13: Ja, det er først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
12: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
14: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
10: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
15: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
16: Du merker at mailen går kjapt i dag.
15: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
17: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
18: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
19: Her er snekkernøtta.
16: I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
19: Hallo, det må være et Makita femdelers maskinsett, DLX5032T, som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
16: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita, du eller?
19: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
16: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
19: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
20: Støvtørking.
21: Overvasking.
20: Rengjøring.
22: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
23: Du, vi vet at ikke alle dager sånn.
24: Nå det torsdag igjen.
23: Ja, og
24: torsdag min venn.
23: Og kanskje ikke alle har energien til Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
25: Steinsprut og ruteskift.
26: Spilglass.
27: 0909.
28: Storebrand presenterer et nøkternt.
29: Ja.
30: Har du virkelig fikset alt det der?
29: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
30: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
29: Ja.
28: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
31: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Journey og Don't Stop Believing i morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Navi Pillay, hun tar et kraftig oppgjør med USAs president Donald Trump, og hun liker altså ikke denne kritikken som både Norge og Nobelkomiteen får da. Det skjønner jeg godt. Hun er jo godt fornøyd med denne prisen selvfølgelig.
1: Ja.
0: Og den, det er en sutrende oransje mann som ikke forstår på ekte at han ikke får fredsprisen.
1: Nei, det er en sutrende mann med hentesveis nede i Israel også. Han synes jo også det var ganske unødvendig at hun fikk den.
0: Men vi skal tilbake til 1990 på denne dag.

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Radio Norge.
2: God morgen og god torsdag. Ord og uttrykk du irriterer deg over at folk sier feil. Jeg har et spørre spørsmål. Da klikker jeg. Vi skal snakke om dette her. Ring 08282 hvis du allerede irriterer deg. 08282.
0: Mer av musikken du liker. Norges tusen.

0: Dedikert til Kim Dahl som stadig leter etter ting.
1: Jeg har blitt litt bedre.
0: Ja, du har.
1: Nei,
0: det, det er bare tull altså. Jeg måtte liksom prøve å være litt høflig nå. Det er helt feil. Vi snakker om ord og uttrykk, ting du bruker av dagligtalet som irriterer deg, altså irriterer at andre sier feil. Hva tenker vi om det da, dere?
2: Er det, det er flere ting jeg tenker på når jeg hører i dagligtale. Ja. Folk sier feil.
0: Spørre spørsmål er min liksom sånn, da klikker opp i hodet mitt.
1: Ja. Det klikker, men det bare opp i hodet, ikke på personen som sier
0: jo, det. Jo, da sier jeg det fra. Å, ja. Jeg gjør faktisk det. Sophie Higgins fra Slemmedal. Slemmestad, unnskyld. God morgen til deg, fastlytter av Morgenklubben. God morgen.
1: God morgen. Hva er det du irriterer deg over at folk sier feil da?
3: Når folk snakker om fotballaget Arsenal, altså det heter Arsenal. Det er ikke noen
1: på
3: i Arsenal, ikke sant?
2: Arsenal.
1: At de sier, ok, nå må du si det.
0: Og dette er helt nydelig.
1: Ja, at de sier Arsenal.
3: Ja, ja, Arsenal vant. Så tenker jeg, det er ikke noen på i Arsenal. Det heter Arsenal. Arsenal.
2: Med
3: S. Arsenal. Arsenal.
2: Ja. Ja. Arsenal.
3: Det er en veldig, det er en litt sånn grov måte å huske det på. Du kan bare si tits and Arsenal.
1: Ja. Tits and Arsenal. Titsen
3: Arsenal. Men altså, det er ikke noe H i det. Det heter Arsenal.
1: Ja, ja. Det er Arsenal.
0: Ja, det er, det har jeg i hvert fall sagt.
3: Det er litt sånn som Russland. Russland også.
0: Ja, ja, ikke sant? Russland,
3: ja. Ikke sant?
0: Ja, ja, ja, ja.
3: Oslo. Alle rusler i Russland.
0: Ja, det går, Oslo går
2: fint. Oslo, hva synes du om det? Oslo?
3: Ja, jeg sier Oslo.
2: Ja, du gjør det, ja.
3: Men Oslo, men ja, altså jeg bare føler at... Oslo er jo liksom, det er jo Oslo-dialekt å si Oslo, er det ikke det?
2: Jo,
0: det er,
1: men... jo da, man blir jo sett rart på de gangene man sier Oslo.
0: Ja, jeg vet, det, ja, Oslo, selv jeg synes det er forferdelig egentlig altså.
1: Ja, men det er jo egentlig det heter.
0: Ja, ja, ja.
3: Jeg sier Oslo.
0: Bare,
3: jeg,
0: vi gjettekonkurranse bare helt vill her i morgenklubben.
1: Hva sier du?
0: Hva tror du moderen sier?
1: Oslo. Ja.
2: Hva tror du mora mi sier?
0: Ja, hun gjør det.
1: Hun sier Kristiania.
0: Nei,
1: ja.
0: Nei, men Arsenal, den så jeg ikke komme her altså, Sophie. Det var veldig hyggelig at du var med oss.
1: Arsenal.
0: I går hadde vi München og München, så i dag fortsetter vi. Det er veldig bra. Ha det godt da.
1: Ha det, Sophie.
3: Ha det.
0: Det er så koselig når folk ringer. Og dette her likte jeg, den der lille, den der du irriterer deg over. Det er ord folk, ting folk sier som du irriterer deg over. Nå skal du ringe, ja. 08282.
2: 08282.
0: Vi gjerne hører fra deg, altså. Og så skal vi kose oss med Teddy Swims.

0: Bryan Adams og Heaven. Refleksdagen i dag, håndvaskedagen i dag, bare så du vet det. Men vi snakker om ting folk sier som du irriterer deg grenseløst over. Og det er mange som irriterte rundt omkring i landet. Vi skal til Asker og Ine. God morgen, Ine.
1: God morgen.
0: God morgen. Hva er det folk sier som du irriterer over da?
1: Lukk opp vinduet.
0: Ja, ja, fy fader. Ja, ja, ja, jeg klikker altså, jeg er helt enig med
2: det. Det sier jeg. Det hender at jeg sier.
3: Nei, det tror jeg gjør
0: også. Nei, ja, det gjør kjæresten min også fra Stavern.
2: Åpne dør, åpne vinduet, lukk dør, lukk vinduet. Jeg skjønner det. Lukk opp. Lukk opp det vinduet. Jo, det kan jeg ha sagt.
0: Ja, det tror jeg på.
1: Det er jo selvmordsigelse.
0: Ja, det er det.
2: Jeg hører jo det når du sier det nå.
3: Lukk døra etter deg. Lukk døra etter deg.
2: Ja, men da lukker du den jo.
1: Det går fint.
2: Du må ikke lukke.
3: Lukk opp døra før deg da. Nei, nå var jeg bomma jeg for øke.
2: Kan du lukke opp vinduet?
0: Ja.
2: Mm. Det har jeg sagt.
3: Lukk opp vinduet, ja.
2: Ja, ja.
1: Veldig mange sier det.
0: Ja, det er veldig mange som gjør det. Lukk opp vinduet, det er ingenting som heter.
2: Åpne opp vinduet.
0: Åpne opp vinduet.
2: Lukk vinduet.
0: Ja. Åpne opp glassruten.
2: Det trengte jeg faktisk å høre.
0: Ja, det gjorde det. Det var bra, bra innen at du ringte oss om akkurat den der. Så må du ha en fin dag videre.
1: Lige så. Ha det bra.
0: Ha det godt, da. Og da åpner vi opp for flere telefoner.
2: Ja.
3: Da lukker vi opp.
0: Ja. Og det er bare å ringe oss 08282.
3: 08282.
0: Hva irriterer du deg over at folk sier feil? Nå har Niklas Strømstedt og om, og så kan du bare ringe om at...
3: Om er feil. Det heter ovn.
0: Ja, det gjør det. Ikke om.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen, og vi er klare med bløffmakerne her hos oss. Det er tre historier, men kun en av historiene er sann. Dagens deltaker fra Odda heter Malin Paulsen. God morgen, Malin.
1: God morgen.
2: God morgen.
0: Er det, det er ikke tilfeldigvis Paulsen, Bilberge Paulsen, landeveishelter?
1: Jo, jo.
0: Det er det, ja.
1: Ja.
0: Ai, ai, ai, du verden. Ja, men du har vært på TV du også, da.
1: Ja, så har jeg.
0: Ja, og så er det faren din da, som er med i programmet Vinterveiens helter.
1: Ja, det er han som er helten der.
0: Det er helten, ja. Men du er, ja. Er ikke du helt inne da?
1: Jo, kanskje.
3: Jo, det er du.
0: Ja, det er du. Vi har bestemt oss for det i hvert fall,
1: ja, ja.
0: Malin.
1: Ja, okay, ja.
0: Ja, det er bra. Nå skal vi se hvordan det går med deg da, når du skal finne ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, ja. Og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har skapt eikesky? Hvem har skapt eikesky?
3: Det har jeg gjort.
0: Det har jeg gjort.
5: Ja,
3: det var ganske gøy egentlig. Jeg prøvde å eksperimentere litt på kjøkkenet. Skulle lage en saus, og så hadde jeg en flaske med whisky. Skulle flambere noen greier, ikke sant? Og det man lager ut på eikefat. Og så når jeg var ferdig med den sausen, så finner jeg fram stavmikseren. For jeg skulle liksom kjøre alt sammen. Og da ble det bare til sånn skummet sky. Altså ikke en skysaus, men en sky. Altså det så ut som en sky.
0: Oh, ja, sånn, ja.
3: Så den sausen så ut som noe du kunne fått servert på Maemo også. Den smakte... manglet litt smak, det skal innrømme. Ja. Men jeg har skapt en eikesky, ja, ja, til en nydelig kjøttrett.
0: Neida, det er jeg som har skapt eikesky, for at jeg har blitt så ekstremt handy om dagen. Altså, jeg står jo der med masse verktøy og slipte da et eikebord, og da har jeg en sånn støvsuger til den, og så den skal jeg tømme, og så har jeg en sånn liten valgt støvsuger som kan blåse litt, så mini blåser. Og så tar jeg, og det er så fint støv, så jeg, det bare blir en kjempesky, og jeg har vasket bilen samme dagen, så det blir en sky av eik.
2: Nei, vet du hva, Malin? Dette her er alt for lett. Nei, det er meg dette her. Det er, vi snakker jo her om å stramme eiker. Vi husker jo det på syklene våre, at vi strammer eikene på hjula for at de skulle være rette. Men på engelske sportsbiler, Jaguar har jo da eikehjul, og det er litt sånn egen greie, for, eller sånn egen teknikk for å stramme de eikene.
0: Ja.
2: Og da er det, altså på engelsk så heter det da spokes, de der eikene. Og da er det spokes cloud. Det er når du har fått hjulet helt rett, og jeg hadde klart da å få eikehjul til den gamle Jaguaren min helt rette, og da er det spoke clouds, altså eikesky, ja, som da blir omsatt med.
0: Malin fra Odda, hva tenker du om det? Hvem har skapt eikesky, tror du, av oss?
1: Litt usikker på den kanskje, men
0: ja, det er vanskelig når man er på telefon enn å bare høre på, men du kan ta en sjanse da.
1: Ja, men skal jeg bare si...
0: Ja, bare si enten du ikke husker, enten er det Kim, eller Geir, eller meg, da er loven, eller så er det historien du tror på.
1: Kanskje det er Geir, da.
0: Det, kanskje det er Geir, ja. Er det riktig, da?
1: Ja, kanskje det er Geir.
0: Nei,
2: kanskje det var meg, men det var ikke det.
0: Det var veldig troverdig, synes jeg.
2: Ja, var det?
0: Jeg synes
2: det var
0: en fin historie, det, altså. Nei, vet du hva, Malin, det er faktisk jeg som gjorde det, og blåste, altså. Det var sånn fint støv i går, og det bare lå en sky over. Jeg hadde faktisk vasket bilen samtidig, så jeg måtte blåse av den etterpå også. Men du er vinner i våre hjerter, helt innen vår, fra Odda, Malin, og du skal få morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og så får du et fint lite verktøy sitt i et metallskrin fra Vyrt. Ja, er ikke det bra?
1: Ja.
0: Hva er det å holde på med i bakgrunnen?
1: Nå er jeg faktisk ute.
2: Ja, er du ute og redde biler i nød? Jeg leser en artikkel om det akkurat nå fra Hardanger Folkeblad, hvor det står at du er ute og redde og berger biler.
0: Ja, ja, det er bra.
1: Ja, det er masse nå, vet du.
0: Det er bra. Malin, ha det godt da. Koselig å ha deg med. Ha det.
1: Ha det. Ha en fin dag.
0: Det er sånn, når folk står opp, det er masse som skal gjøres. Du skal multitaske, det er veldig, veldig bra. Dette er Radio Norge. God morgen. Og så til musikken igjen her. Alle heter jo Kim om dagen, har jeg følelsen av. Og dette er jo Kim Larsen da, på radio.

0: Åpne ko på Radio Norge, god morgen. Hva irriterer du deg over at folk sier feil? Det er det mye irritasjon rundt omkring her i landet. Vi skal til Osterøy og Endre. God morgen til deg, Endre.
1: God morgen.
0: God morgen. Hva irriterer du deg over at folk sier feil?
1: Nei, det er jo sånt ilandsord. Det er der folk klokka fem ish.
0: Ish, ja.
2: Fem-ish.
0: Ja, fem-ish, ja.
3: Åja, fem-ish. Nei, er det feil også, da?
0: Det er ikke feil. Ja, det, ja men du synes det er for moderne?
1: Ja, cirka.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja,
0: litt, ja, ja.
1: Litt sånn.
2: Fem-tida, sier vi.
1: Det er cirka klokken fem.
0: Ja. Ah, den er selvfølgelig du vil at folk skal bruke ordet cirka i stedet for ish. Ja, den er, jeg støtter deg på den, Endre.
3: Ja, det er egentlig veldig rart at vi gjør det.
0: Ja.
3: Det er sånn tre-fire-ish.
0: Ja, tre-fire-ish. Ja, vi...
1: Ja. Det andre er jo deres kollegaer, da. Ja. Det er mye å lure på om sønnen min, for det løser å begynne på veitrafikksentralen.
0: Ja.
1: For han var jo hver gang det var en kollisjon, så var det skjedekollisjon, så han hadde jo lyst til å reise og se på det.
0: Ja, ja, skjedekollisjon. Ja, en kollisjon av fulle av skjeder. Ja, jeg ser den.
1: Ja.
0: Endre, tusen hjertelig takk for at du var med. Det var kjempehyggelig. Det var
3: kjempehyggelig.
0: Kjempehyggelig. Ha det. Så ha det, ha det. Og så fortsetter vi. Jeg har jo plass til en til her. Vi drar til Porsgrunn. Vi og Hanne er med oss. Hei, Hanne.
4: Hei, takk.
0: Hei, hei.
3: Hva irriterer du da over at folk sier feil da?
4: Jeg irriterer meg, men jeg har lagt merke til at når jeg hører på dere hver morgen, og så kjører jeg... Jeg kjører gjennom Porsgrunn, men de andre kjører mellom Porsgrunn.
2: Ja,
3: mellom Porsgrunn.
2: Mellom Porsgrunn, ja, men det har jeg hørt
4: mellom,
2: dere der.
4: Mellom, de kjører mellom byen, og jeg kjører gjennom.
0: Ja, ja, ja.
3: Kan man kjøre mellom? Aldri hørt.
0: Men er det for at Porsgrunn og Skien ligger så tett at man snakker på den måten, eller er det dialekt eller grenlands dialekt?
4: Det er bare en skade de har i Grenland. For når de innflytter, så... La vi merke til det. Vi skjønte ikke hva de gjorde mellom byen.
0: Ja, mellom byen.
4: Men det er en greie.
0: Det er en greie, ja.
3: Det er veldig rart.
0: Har du lært å bruke ordet snort, da?
4: Snort er så snort at det, jo da. Nei, jeg har ikke det. Jeg prøver å unngå det, for når jeg er ferdig rundt omkring, så blir jeg sett rart på hvis jeg bruker det andre ser.
0: Men gjennom mellom, ja.
4: Jeg ser det mellom byen.
0: Ja. Og så må du huske på at vi har nemlig lært fra Porsgrunns folk, en revyskuespiller, at de heter Banan.
4: Banan. Ja. Jo, det er biler og båter og bananer. Ja.
0: Banan. Bra. Banan. Ha det bra, Hanne.
4: Jo, takk.
0: Hanne. Ha det bra, Hanne.
4: Ha det bra. Ha det.
0: Hva irriterer deg om at folk sier feil? Da må du ringe oss nå.
3: 08282.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen, god torsdag, refleksdagen og ikke minst vaskhendedagen. Men vi snakker om ting du irriterer over at folk sier feil. Og vi skal til Ida og Brandbø. Hei, Ida.
1: Hei.
0: Hallo, du. Ja, hva irriterer du over at folk sier feil?
1: Mest sannsynligvis.
2: Ja, mest sannsynligvis, ja. Det er ridende ritter til hest, altså.
3: Mest sannsynligvis.
0: Men, hvem er det du hører si det, siden du da...
1: Men det er de unge voksne da, som har begynt med mest sannsynligvis og usannsynligvis, i stedet for å bruke da sannsynligvis og usannsynlig, som vi har redden ord for.
3: Ja. Det har jeg faktisk ikke hørt, usannsynligvis.
2: Nei, ikke jævlig, men mest sannsynligvis, det har jeg hørt.
3: Ja, det har jeg hørt.
0: Det var veldig gøy.
2: Jeg har til og med hørt politikere som sier mest sannsynligvis. Ja.
0: Den var skikkelig morsom for henne. Hadde jeg helt glemt at folk sier feil.
3: Ja, det har jeg ikke fått med meg ordentlig.
0: Usannsynligvis. Hva jobber du som i dag? Er du norsklærer?
1: Nei, jeg jobber med økonomi, men jeg har hatt norsk på skolen. Ja.
0: Og det er så herlig, denne nydelige sarkasmen der.
3: Det holder det.
0: Digre. Ida, tusen takk for at du var med. Ha det godt, da.
1: Ha det.
0: Og vi går videre til neste her, og det er Jan-Erik fra Inderøy. God morgen, Jan-Erik.
4: Morgen, morgen.
0: Hva irriterer du over at folk sier feil, da?
4: Altså, jeg kan ikke si at jeg irriterer meg, for at jeg har vært ganske vant med, men det er mange som sier det motsatte av fordel, så sier de bakdel.
0: Ja, bakdel, ja. Den er klassiker, i stedet for ulempe. Den klarer ikke jeg å høre på, så jeg må da må jeg rette på folk. Det gjør jeg altså.
3: Ja, for bakdel er jo noe annet, tenker jeg.
0: Det er en rumpe, men en ulempe. Men det er det veldig mange som gjør, altså, Jan-Erik.
4: Bakdel, det er jo hvis den kjøper et kvart slakt og får med bakfoten.
0: Ja, det er bakdel.
2: Det er bakdel.
0: I slaktesesongen. Ja, det er bra. Vi leter akkurat etter disse tingene, Jan-Erik. Det var helt nydelig at du ringte. Ha det godt, da.
4: Ha det bra.
0: Det er bare å ringe oss, altså. Ja.
3: Det er ingen bakdel i det.
0: Nei, ja. Det er ikke det, altså. Hva irriterer du at folk sier feil?
2: Bare forlemper.
0: Fordeler og ulemper, det er der vi skal være. 08282, så ringer du oss.
2: 07272.
0: Nei, men gi deg, det er jo ikke...
2: Nei, det er
0: bare feil telefonnummer. 08282.
2: Ok.

0: Vi er morgenklubben her på Radio Norge og sier selvfølgelig veldig mye rart innimellom. Vi gjør jo feil til støtt og stadig, men vi prøver så godt vi kan da. Hva irriterer du deg over at folk sier feil? Det snakker vi med folk over hele landet i dag. Nå skal vi til Hamar og Tine. Hei, Tine.
1: Hei, hei.
0: Hei.
1: Jeg irriterer meg så fælt over at folk sier at ting, ja, det er sånn det kjennes ut, og det er sånn det føles ut. Og jeg mener at det må da være kun når det ser rart ut og høres merkelig ut at vi sier ut.
0: Ja.
1: Men det er jo sånn det, sånn føles det, og sånn kjennes det. Mm. Hva er det som kjennes og føles ut?
0: Ut hvor? Ja, ut
2: hvor da? Ut av kroppen da.
0: Ja.
1: Ut
0: av deg selv opplevelse.
3: Nei, men det er veldig rart. Fordi at dette her snakket vi om under forrige melodi her, at det kjennes ut som, eller føles ut som, og det er jo hele, det er jo gærent. Men det er noe som har kommet siste året liksom.
0: Ja, føles ut som. Vet du, det var så bra du ringte, for vi satt, som Geir sier, og snakket om det. Det var nydelig at du ringte, Tine.
2: Det er gøy, man tenker liksom etter hva man gjør selv, og jeg tror jeg fint kan ha sagt at det føles ut som at du nå er litt sur på meg, fordi du oppfører deg annerledes.
0: Det føles ut,
2: ja. Føles ut sånn. Ja,
0: hva føles hvis du snakker sånn i tillegg?
2: Ja, men jeg måtte lage, jeg måtte sette meg inn i situasjonen.
0: Det føles ut som...
2: Det føles ut som at du er litt irritert på meg nå, Loven.
0: Ikke sant? Ja, bra, Tine. Takk for at du hører på, og takk for at du ringte. Ha det godt.
1: Ja, tusen takk. Ha det.
0: Det er bare å ringe oss altså, på telefonen 08282. Hva irriterer du over at folk sier feil? Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Cindy Lauper i morgenklubben på Radio Norge. Hva irriterer du deg over at folk sier feil? Vi har snakket med utrolig mange og veldig mange morsomme ting som dukker opp i dag. Nå skal vi til Strømmen og Andy. God morgen, Andy.
1: God morgen, god morgen.
0: God morgen. Ja, hva irriterer du over at folk sier feil?
1: Det jo visst en radio-DJ som heter Øyvind Loven.
0: Ja.
1: Og han har en tendens til å spille låter fra The Boss, og det jo helt konge.
0: Ja.
1: Men, når han sier navnet hans, så legger han til et lite sånne mellomrom, eller et lite E.
2: Ja, det gjør han. Bruce Springsteen.
1: Mm. Bruce Springsteen. Ja.
0: Nei, det sant?
1: Det uttales Bruce Springsteen, sånn at nesten sånn at C-en og S-ene nesten det samme. Bruce Springsteen. Ikke Bruce Springsteen.
0: Bruce Springsteen. Ja, vet du, det...
3: Ja, det har ikke jeg lagt merke til, men, nei, men det helt sikkert riktig.
0: Det selvfølgelig helt riktig, og det har jeg aldri tenkt på.
2: Nei. Det har jeg. Jeg skal ærlig
0: også, av alle ting du bryter, du bryter av på absolutt alt.
2: Men jeg kan faktisk ikke fortelle deg hver gang du uttaler en artist eller en låt feil.
0: Artist?
3: Da
0: det er et artist.
2: Hæ?
0: Nei, men altså, du må jo si
2: fra. Hva da, prøvde du å komme med noe jeg sa feil nå, fordi du følte deg...
0: Ja, selvfølgelig jo det.
1: Nå sier vi fra.
0: Ja, ikke sant.
1: Nå sier vi litt ned fra.
3: Andy, vi hører jo det at du har opphav i et land hvor engelsk er morsmål.
1: Det stemmer. Det opprinnelig fra Skottland.
0: Ja. Fra Skottland, og har det veldig fint pratet i engelsk.
3: Nei, ikke begynn mer enn nå kommer du til å ryke så innmari ut på.
0: Men Andy, vær 100% klar over at jeg digget at du ringte inn og sa det, for det er garantert riktig at jeg gjør det feil.
1: Ja, det er det.
0: Ja, det er bra, Andy. Tusen takk for
1: det. Bare hyggelig.
0: Ja, jeg kommer til å konsentrere meg så jævlig. Jeg skal spille...
2: Jeg kommer til å slite resten av dagen med det her.
3: Veldig godt observert.
0: Nei, dette er... Vi sier feil mye, og jeg er ikke noe unntak. Det er bra, Andy. Tusen takk for at du hører på og ringer oss. Det er bra, det.
1: Bare hyggelig.
3: Han heter Gandy, han heter Andy.
2: Tusen takk.
3: Bruce Springsteen. Nå sa du feil, han heter Gandy, han heter Andy. Andy er det ikke, Andy.
0: Dette Radio Norge, Michael Jackson, Giving to Me. Dette Radio Norge, god morgen. Det bare å fortsette å ringe oss.
3: Og så har du alt riktig. Michael Jackson, Giving to Me.

0: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. God morgen, og vi er klare med bløffmakerne her hos oss. Det er tre historier, men kun en av historiene er sann. Dagens deltaker fra Odda heter Malin Paulsen. God morgen, Malin.
1: God morgen.
2: God morgen.
0: Er det, det er ikke tilfeldigvis Paulsen, Bilberge Paulsen, landeveishelter?
1: Jo, jo.
0: Det er det, ja.
1: Ja.
0: Ai, ai, ai, ai. Du verden. Ja, men du har vært på TV du også, da.
1: Ja, det har jeg.
0: Ja, og så er det faren din da, som er med i programmet Vinterveiens helter.
1: Ja, det er han som er helten der. Det
0: er helten, ja. Men du, er ikke du helt inne da?
1: Jo, kanskje.
3: Jo, det er du.
0: Ja, det er du. Vi har bestemt oss for det i hvert fall, Malin.
1: Ja, okay. Ja,
0: det er bra. Nå skal vi se hvordan det går med deg da, når du skal finne ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har skapt eikesky? Hvem har skapt eikesky?
3: Det har jeg gjort.
0: Det har jeg gjort.
3: Det var ganske gøy egentlig. Jeg prøvde å eksperimentere litt på kjøkkenet. Skulle lage en saus, og så hadde jeg en flaske med viske. Skulle flambere noen greier, ikke sant? Og det man lager ut på eikefat. Og så når jeg var ferdig med den sausen, så finner jeg frem stavmikseren. For jeg skulle liksom kjøre alt sammen. Mm. Og da ble det bare til sånn skummet sky. Altså ikke en skysaus, men en sky. Altså det så ut som en sky.
0: Oh, ja, sånn, ja.
3: Så den sausen så ut som noe du kunne fått servert på Miami også. Den smakte... Det manglet litt smak, det skal innrømme. Ja. Men jeg har skapt en eikesky til en nydelig kjøttrett.
0: Nei, det er jeg som har skapt eikesky for at jeg har blitt så ekstremt handy om dagen. Altså, jeg står jo der med masse verktøy og slipte da et eikebord. Og da har jeg en sånn støvsuger til den, og så den skal jeg tømme. Og så har jeg en sånn liten, de valgte støvsuger som kan blåse litt, som mini blåser. Og så tar jeg, og det er så fint støv, så det bare blir en kjempesky. Og jeg har vasket bilen samme dagen, så det blir en sky eik.
2: Nei, vet du hva, Malin? Dette her er alt for lett. Nei, det er meg dette her. Det er, vi snakker jo her om å stramme eiker. Vi husker jo det på syklene våre, at vi strammer eikene på hjula for at de skulle være rette. Men på engelske sportsbiler, Jaguar har jo da eikehjul, og det er litt sånn egen greie, for, eller sånn egen teknikk for å stramme de eikene.
0: Ja.
2: Og da er det, altså på engelsk så heter det da spokes, de der eikene. Og da er det spokes cloud. Det er når du har fått hjulet helt rett, og jeg hadde klart da å få eikehjul til den gamle Jaguaren min helt rette, og da er det spoke clouds, altså eikesky som da blir omsatt med.
0: Malin fra Odda, hva tenker du om det? Hvem har skapt eikesky, tror du, av oss?
1: Litt usikker på den, kanskje, men...
0: Ja, det er vanskelig når man er på telefon, enn å bare høre på, men du kan ta en sjanse, da.
1: Ja, men skal jeg bare si...
0: Ja, bare si enten du ikke husker, enten er det Kim, eller Geir, eller meg, da er loven, eller så er det historien du tror på.
1: Kanskje det er Geir, da.
0: Kanskje det er Geir, kanskje er det riktig, da?
1: Ja, kanskje det er Geir.
0: Nei, kanskje det var meg, men det var ikke det. Det var veldig troverdig, synes jeg.
2: Ja, var det.
0: Jeg synes
2: det var en historie, det, altså.
0: Nei, vet du hva, Malin, det er faktisk jeg som gjorde det, og blåste, altså. Det var sånn fint støv i går, og det bare lå en sky over. Jeg hadde faktisk vasket bilen samtidig, så jeg måtte blåse av den etterpå også. Men du er vinner i våre hjerter, helt innen vår fra Odda, Malin, og du skal få morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og så får du et fint lite verktøy sitt i et metallskrin fra Vyrt. Ja, er ikke det bra?
1: Ja.
0: Hva er det å holde på med i bakgrunnen?
1: Nå er jeg faktisk ute.
2: Ja, er du ute og redde biler i nød? Jeg leser en artikkel om det akkurat nå fra Hardanger Folkeblad, hvor det står at du er ute og redde og berger biler.
0: Ja, ja, det er bra.
1: Ja, ja, ja, det er masse nå, vet du.
0: Det er bra. Malin, ha det godt da. Koselig å ha deg med. Ha det.
1: Jo, ha det. Ha en fin dag.
0: Det er sånn, når folk står opp, det er masse også som skal gjøres. Du skal multitaske, det er veldig, veldig bra. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Heart og Lone i morgenklubben på Radio Norge. Vi er jo ikke alene når vi har lytter over hele landet som ringer oss i dag på tema «Hva irriterer du deg over at folk sier feil?» Skal, ja, Oslo her, ja, Selma med. Hei, Selma.
1: Ja, hei.
2: Hei.
0: Hei. Hva irriterer du at folk sier feil, da?
1: Jeg har jobbet på barneskole, så jeg vet ikke om det en aldersgreie, men da var det veldig mange som sa «lo» i stedet for «la». Jeg lo den der.
2: Ja, det, oh, ja. Du, det er, har jeg lagt merke til så mye blant datteren min og hennes venner også. Oh. Jeg lo den der.
0: Nei, er det sant?
2: Jeg hører mange si det, og jeg har aldri hørt det før heller, før nå i det siste. Det er kjemperart.
1: Det er kjemperart.
3: Ja. Hvor kommer det fra, liksom? Det er jo ikke...
0: Det men det må man jo rette på med umiddelbart.
2: Jo, men tror du ikke det sånn, jeg la, jeg, eller jeg ler, jeg lo, i går lo jeg.
0: Ja.
2: Nå ler jeg, så bare misforstått. Ja. Jeg lo den der.
1: Ja, det veldig merkelig.
0: Ja, det veldig rart. Den likte jeg veldig godt at du ringte om, Selma. Tusen takk, og en fin
1: jeg
0: dag videre.
1: Jeg tenkte jeg må advare.
0: Ja.
2: Veldig bra. Det er viktig. Så bra, altså. Det er en viktig jobb.
0: Jeg lo den der.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Åh. Nei, hvor lo den du, lo du fra den sist, deg sist? Ha det, Selma. Ha det.
1: Ha det bra.
0: Ja, vi rekker en til her. Vi var irriterere over at folk sier feil. Vi skal til Kristiansand, og Jan er med oss. Hei, Jan.
4: Hei.
2: Hei,
4: god morgen.
0: Ja, god morgen. Hva irriterer du over?
4: Jeg vokste opp på Flekkerøy, rett utenfor Kristiansand. Mm. Og når for eksempel noen spør, gidder du å ta søpla? Jeg tar henne i start.
0: jeg tar det senere. Ja.
4: Ja. Men i stad, det er jo før.
0: Ja.
2: Jeg tar hun i stad.
0: Ja, men det er jo dialekt da. Er ikke det greit da?
4: Nei, for altså min stemor, hun var alltid sånn, alt hun skulle gjøre, det tar hun i stad.
0: Ja. Jeg lurer på det.
4: Jeg har liksom fått trykket det der inn så noen hører og tar i stad.
0: Ja, tar i stad. Jeg lurer på altså, er det noe Fredrikstad også, Geir? Altså, Seriøstad?
3: Ja, Seriøstad.
0: Nei, det er bare noe vi har funnet på.
3: Seriøstad. Nei, men jeg mener, jeg har jo hørt det der flere ganger, men jeg bare...
0: Kanskje jeg har sagt
3: det. Men jeg overhører det litt, fordi at det går som dialekt, tenker jeg.
0: Ja. Ja, men Jan, det var skikkelig hyggelig at du ringte oss. Da vi vekker jo liksom sånn der, oi, ja, men kanskje jeg har hørt det. Det var veldig fint. Ha en fin dag videre. Ha det godt.
4: Ha en fin dag, og god helg når den kommer.
0: Ja, tusen takk det samme. Og helgen begynner å nærme seg. Det gjør også en låt som jeg har gledt meg til å spille i dag. Christy Berg, han er 78 år i dag, denne irske sangeren og låtskriveren. Han skrev en låt om litt gresk mytologi. Gresk mytologi og en fergemann som man da måtte betale og legge en mynt på, ja. Når man skal over til dødsrike.
3: Du må jo ikke gjøre det, for da dabber du.
0: Ja, ikke sant? Så det er det den sangen handler om. Den skrev han 4 år før Lady in Red. Den ble en radiohit, og her kommer Don't Pay the Ferryman med bursdagsbarnet Christy Berg her på Radio Norge. God

0: Morgenklubben med Loven Co på Radio Norge. God morgen på denne torsdagen, da, midt i oktober. Andreas Velle, god morgen til
1: god
0: deg.
1: God morgen og god advent, eller er det gledelig advent? Loven, du som er fra møblert hjem, du vet det.
2: Ja, det er vel god, nei, fordi gledelig sette, er jo i tiden etter.
0: Ja, vi må fortelle lytterne våre hva dette handler om. Dadvent, det er det altså, for du er i overkant opptatt av farsdag.
1: Ja, farsdag, som jo er 8. november. Vi teller ned til farsdagsaften.
0: Farsdagsaften, ja.
1: Som er 7. november. Ja. Så da starter vi i dag med dadventskalenderen,
0: okay.
1: Og så teller vi ned dag for dag. Årets dadventskalender for mine barn ser slik ut.
0: Oh ja, du har laget det der, ja.
1: Så her har vi, her har vi den. I dag er det altså luke 1. Kim, har du lyst til å åpne luke 1?
2: Gjerne.
0: Det er jo kjempespennende, da.
2: Å finne den, for det er jo ikke sånn kronologisk her. Der er det midt i farsdagsteksten.
1: Ja.
2: Hva er det for noe inni her, da?
0: Ja, det er litt spennende.
2: Åh, det er de beste.
0: Hva er det for noe?
2: Det er Kinder Mini.
1: Ja.
2: De sjokoladene.
3: Sjokolade,
2: ja. Kan jeg få den?
1: Ja, den kan du få.
2: Nei,
0: det er jo fantastisk.
2: Okay. Jeg er jo ikke far engang.
1: Nei, men dette er jo en høytid for alle. Jeg pleier å si det sånn, vi skal feire far, men har du en ikke fungerende en, så feirer vi den som har gjort jobben til far. Det er alltid noen som har gjort den jobben. Ikke sant? Så samles familien på farsdagsaften. Hjemme hos oss spiser vi kalkun. Hjemme hos dere, Loven, er det kanskje gås, and og sånt.
0: Ja, alltid, eller fasan.
1: Ja.
0: Så, men det er jo helt fantastisk. Men altså, da er det på selve farsdagen, som er på en søndag, eller er det,
1: så det er
0: da,
1: farsdag, ja. Ikke sant? Andre farsdag er da mandagen, som av en eller annen grunn ikke er fri her i landet.
0: Nei, vet du, det er, ja, vi kjenner ingen. Det er ingen i hele verden som er mer opptatt av farsdag enn Andreas Velle.
3: Hva med pynt?
1: Ja, jeg har farsdagshønene, de tennes jo lille farsdagsaften.
0: Ja.
2: Det, så hva sa du hadde?
1: Farsdagshøner?
0: Ja.
2: Hva er det?
0: Nei, vet du,
1: hva er farsdagshøner? Hva er juletre?
3: Nei, det er viktig.
0: Ja, veldig bra. Andreas Velle, tusen takk for besøket. Og tusen takk for at vi fikk god, dette er Radio Norge. God morgen, det er torsdag i dag.

0: ABBA og SOS i morgenklubben. Vi runder av dagen for vår del. Radio Norge har så vidt startet her. I dag så hadde vi jo bløffmaker, det vet som har skapt en eikeski.
1: Ja.
0: Jeg gjorde det for at jeg slipte det på. Det skal jeg aldri i dag. Så det er så koselig.
1: Har du slipt det med fint nok papir til slutt da, så ikke du får ringer?
0: Ja, men 120 skal du slutte av med hvis du skal trekke ned olje. For hvis du tar finere enn det, så trekker det ikke ned. Så dette er bare en... Nei, det er sant, Geir. Bare... Ja, nå har jeg satt meg inn i...
1: Ja, du har nok sant. Jeg vet ikke hvor mye du har slipt opp igjennom, men da får du ringer, vet du. Nei. Etter rondelen.
0: Nei, men jeg...
1: Nei da, men du nei. Kan se da, vet du.
0: Ja, men jeg har jo slipt det, jeg skal olje. Det har ikke blitt noe ringer.
1: 120 er for grovt. Så ferdig snakket.
0: Greit. Geir, du skal underholde i dag på et show.
1: Ja, altså jeg skal på Quality i Sarpsborg, det som ligger rett ved E6. Mm. Det hotellet på hjørnet der. Der er det Bo og jeg som har langkjøring live. Siste ja. Forestilling i denne lille turnéen vår som vi har hatt rundt omkring på Østlandet. Så da er det bare å gå inn på langkjøring.com. Der kan du sikre deg billetter mm. til det.
0: Jeg kan fortelle deg det. Quality Sarpsborg, de har veldig mye underholdning.
1: Ja. Og jeg har vært der og underholdt flere ganger.
0: Ja, og der har jeg vært og underholdt. Og backstage der så stod det velkommen Øyvind Loven, lykke til med show i kveld. Og så var det en sånn der stor kjøkkenboks med løsmais mm. Altså en svær diger. Og det var jo veldig morsomt gjort, ja, synes jeg, at den sto backstage.
1: Jeg kan love både gavedryss og overraskelser.
0: Ja, på yes. showet der, ja. Så bra. Og Kim, du fortsetter en time alene.
2: Ja, nå er det et dypdykk ned i topp 1000-arkivet. Vi har funnet 10 låter i dag også. Mm. Og i dag så er tema One Hit Wonders. Oi. Du vet de artistene oi, ja. Som bare kom med én låt.
0: La meg gjette Fool's Garden Lemon Tree.
2: Mm. Nei, den er ikke med.
0: Åh, burde vært med.
2: Den burde vært med.
0: Ja, ok. Men da er det sikkert
1: Crash Test Dummies.
2: Det er masse mer. Det er bare å glede seg. Jeg skal ikke røpe alt nå. Nei, det er bare One Hit Wonders.
0: Vi er på plass igjen i morgen fra 05:59. Da er det fredag, og da skal vi by på blant annet en grovis. Jeg er loven. God torsdag.
3: Her er VG-nyhetene. Utvalget som har gjennomgått oljefondets etiske rammeverk åpner for å investere i vestlige selskaper som lager atomvåpen. Finansminister Jens Stoltenberg

Doubt og Don't Speak. Og det godt råd det, altså. Selv om dette handler om et fælt brudd, egentlig. Holde tåta innimellom, det har vist seg å være lønnsomt. Som for eksempel når uttaler man ting jeg ikke har greie på. Som for eksempel denne låta her. I Don't Wanna Be, The Gavin DeGraw. Jeg så en tv-serie, ganske gammel, som heter One Tree Hill. Et par episoder av, og så tenkte jeg, jøss. Det der den fra? Det oppdaget jeg denne uka her.

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Radio Norge. Avstemningen foregår ved duell på Radio Norge NO. Hei, jeg heter Kim Nygaard. Du skal få høre hvorfor du kanskje bør være litt mer høflig mot AI-chatbotten din. Hva du aldri må skrive I en tekstmelding, ifølge etikettekspert. Og vinn 2000 kroner I sangutfordringen ved å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Du får et ekstra hint til den første låta om bare minutter.
0: Norges tusen

0: Kristin på Radio Norge. Du har vel ikke kjeftet på AI-chatbotten din I dag, har du vel? Anthropic sier deres Claude kan ha en form for bevissthet og bli fornærmet, nemlig. Litt irritert visst nok lov å bli om den ikke skjønner eller tar feil. Men dette hvordan du snakker til din chatbot?
1: Ja, for f***, kan du ta så stappe den så langt opp I h***et som du får det?
0: Eller som hun her.
2: Ja, men jeg sier jo det for så
0: Da kan Claude faktisk avslutte samtalen. Fordi den blir fornærmet, ifølge Anthropic. Du hører på Radio Norge, helt fri for kunstig intelligens. Knapt nok

AJ med Rolling Stones. God torsdag 15. oktober. I dag er det navndagen til alle som heter Hedvig og Hedda. Det er bursdagen til Morten Abel, det skal vi markere om ikke så lenge. Det er også bursdagen til Christer Berg. Men ikke minst, i dag er det første dadvent. Vi starter nedtellingen med en 24-lukers kalender ned til farsdag, eller farsdagsaften er det vi teller ned til nå faktisk. Farsdag er jo søndag 8. november, men farsdagsaften er lørdag 7. Og hvis du begynner å åpne kalenderen i dag, så er du i mål når vi kommer til farsdagsaften. Så jeg har fått laget en dadventkalender til mine barn, som de nå har fått i dag, og nå starter den deilige, deilige høytiden. Så gratulerer med dadvent til alle som feirer. Det burde jo være alle. Og som jeg har sagt før, farsdag er for hele familien, og hvis du ikke har en far som virker, så er dagen for å feire den som har gjort jobben.

0: med alkohol fra Vinmonopol. Så var teksten omtrent i den norske varianten til Bjelleklang i sin tid.
1: Så var, du er på rime, Andreas?
0: Ja, nei, det er ikke jeg som har gjort, det er Bjelleklang som gjorde det der altså.
1: Ja, ok, det er det. Ja,
0: jeg må ikke ta på meg æren for det. Dette er stemmen til Kim Dahl, som du hører i morgenklubben på Radio Norge, men også mellom 10 og 11 på formiddagen, hvor du har en liten sånn spesialgreie gående for liten.
1: Jeg har det. Det er topp 1000-arkivet, som jeg dykker ned i, og så plukker jeg ut 10 låter og plasserer det under et tema. Og det som skjer i morgen, Andreas,
0: hva skjer i morgen?
1: At jeg inviterer på fest!
0: På fest!
1: I morgen er det fredagsfest!
0: Fredagsfest!
1: Det betyr at det kun er den musikken du får lyst til å hoppe opp av sofaen, danse midt i stua med skoa på.
0: Ja.
1: Altså, vi skal kose oss. Det blir en veldig, veldig, veldig god time.
0: Jeg ville kalt det fredagsforspill, med tanke på at det er mellom 10 og 11. Mm-hmm. Hvis du er på fest mellom 10 og 11, så må vi ta en alvorlig prat med HR-teamet på jobben din, faktisk.
1: Nei, det er lov. Det er på fredagen.
0: Fredagsfest på Radio Norge med Kim Dahl fra 10 til 11 i morgen formiddag. Det synes jeg du skal høre på. Akkurat nå så skal du høre på, enten du vil eller ikke. Aha, her er The Sun Overshines Antilly.

0: I Wrong med Nico Vince, og det spørsmålet minner meg jo på det gamle filosofiske spørsmålet. Hvis en mann snakker, og ingen kvinne der til å høre det, tar han fortsatt feil? Hva sa du, Geir? Jeg bare hentet Geir Skavien her, nå, for om nøyaktig et døgn så har vi gått I gang med langkjøring på radio.
1: Ja, vi det, og det en kosestund klokka 8, fra 8 til 10 I morgen kveld.
0: Ja.
1: Så lytt på det.
0: Da blir det gamle biler, og I morgen skal vi også gå inn om litt så hvordan bilracing var I gamle dager og sånn.
1: Ja.
0: Ja. Det altså I morgen kveld mellom 8 og 10. Vi skal til hun som har laget Black Velvet. Vet du hva hun heter for noe, Geir?
1: Hun heter... Nei, jeg
0: vet ikke. Det fristende å si Alana Miles.
1: Ja.
0: Men det bare et artistnavn. Hun heter egentlig, dette helt sant, hun heter egentlig Alana Biles.
1: Herregud.
0: Ja, det sant. Så dette da ikke Black Velvet.
1: Det var fordi at det ikke kunne lanseres I Sverige, for da høres ut som det Alana Biles.
0: Ja, det kanskje derfor, ja. Da det uansett Black Velvet som kommer her, da.

0: beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er mafiaboss, plass nummer 10.
2: Skal jeg være tøff Marlon Brando?
1: Du kan prøve, du kan være italiener.
2: Ok. Mm. Nei, skal jeg være italiener?
1: Ja, italiener.
2: Ok, italiener, ja. Du synes karakteren i Sopranos er en gjeng med homser.
1: Ja, nå har du liksom hvilken dag er din Dolmio-dag? Ja,
2: det er samme gubben.
1: Det er på den mafia-bossplassen for 9.
2: Du må kjøpe pastasausen hos meg, vet du, ja. Så skyter jeg hodet.
1: Plass nummer 9.
2: Du synes blankdress er passende antrekk for en tur i butikken.
1: Ja, nå er det.
2: Ja, bra. Som du eier og beskytter.
1: Plass nummer 8.
2: Du har barn som leker kniv, pistol og trusselbrev i stedet for stein, saks og papir.
1: Ja,
2: danspapir.
1: Plass nummer 7.
2: Du ber til høyre makter om at din datters nye kjæreste blir påkjørt av en trailer.
1: Ja, plass nummer 6 da.
2: Du ringer en kompis som sørger for at din datters nye kjæreste faktisk blir påkjørt av en trailer.
1: Plass nummer 5.
2: Du har en tremening som ligger i brønnen. For det var en jævla tyster og fortjente det.
1: Åja, ligger i brønnen, ja. Ja, det er jo mafiaboss, da skjønner jo det da. Plass nummer 4.
2: Du har like mye gull på deg som Eritrea samlet en bruttonasjonalprodukt.
3: Produkt.
1: ble du litt polsk akkurat nå? Plass nummer 3.
2: Du avliver familiekatta fordi den så på deg mens du var naken.
1: Ja, det er jo ikke at
2: stirra på tisefaren.
1: Plass nummer 2.
2: Du har overvåkningskamera på barnerommet i tilfelle ungene konspirerer mot deg.
1: Ja, ja. Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du er mafiaboss. Plass nummer 1.
2: Du vet det blir en dårlig dag når det ligger et hestehu i senga.
1: Ja, det blir rock da.
2: Ja, det blir rock. Åh, ja. Hva er din dårlig dag?
1: Morgenklubben på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen tegn på at du er mafiaboss. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Hva irriterer dere over at folk sier feil? Det snakker vi om I dag. Vi hadde Arsenal her I sted. Ikke noe H der.
2: Nei, man skal si Arsenal.
1: Hva? Det skal jeg slite med å si faktisk. Vi skal til Tysvær. Steinar, god morgen til deg.
3: God morgen.
1: God morgen, ja. Hva irriterer du deg over at folk sier feil?
3: Nei, det var kanskje et strekker litt langt til å si at jeg irriterer meg over, men vi snakker om når du får tøye en båt, så ligger du gjerne inn til en utrigger, og den er ofte definert som en uteligger.
4: Uteligger?
3: den går igjen, og så har du, når du snakker om en gammel bil skal selges, for eksempel, så har han platina, og det heter vel egentlig
1: Patina.
3: Så det,
4: det veldig hver sin enda av skala nå, om det patina også, eller platina.
2: Ja, patina, ja. Det skjønte jeg ikke.
3: Og så har du den treie da, den går veldig ofte igjen, det når en drenerer en sak, i stedet for å trenere den, som det vel egentlig heter.
1: Ja, ja, ja. Men utligger, altså, i stedet for utrigger på i en havn, ja. Den,
2: ja. Får jeg legge deg inn til utliggeren der borte? Kan du fortøye han utliggeren?
1: Ja. Og så patina. I Tyskland så heter patina.
3: Patina.
1: Ja, tuller med deg. Så hyggelig at du ringte her, Steinar. Det var midt I blinken av det vi på jakt etter, så må du ha en fin dag videre. Ha det godt, da.
3: Lige så. Ha det.
1: Hva irriterer du deg over
4: at folk
1: sier feil? Ja, da det nå du skal ringe 08282.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Ting folk sier som du irriterer deg grenseløst over, og det mange som irriterte rundt omkring i landet. Vi skal til Asker og Ine. God morgen, Ine.
2: God morgen.
1: God morgen. Hva det folk sier som du irriterer over, da?
2: Lukk opp vinduet.
1: Ja, ja, fy fader. Ja, ja, jeg klikker altså, jeg helt enig med
3: deg. Det sier jeg. Det hender at jeg sier.
4: Nei, det tror jeg gjør
1: også. Nei, det gjør kjæresten min også, fra Stavern.
3: Åpne dør, åpne vindu, lukk dør, lukk vindu. Jeg skjønner det. Lukk opp. Lukk opp det vinduet. Jo, det kan jeg ha sagt.
1: Ja, det tror jeg på.
2: Det er jo selvmotsigelse.
1: Ja, det er det.
3: Jeg hører jo det når du sier det nå.
4: Lukk døra etter deg. Lukk døra etter deg.
3: Ja, men da lukker du den jo.
2: Det går fint.
3: Du må ikke lukke.
4: Lukk opp døra før deg, da. Nei, nå var jeg bomma, jeg frøkte.
3: Kan du lukke opp vinduet?
1: Ja.
3: Det har jeg sagt.
4: Lukk opp vinduet, ja.
3: Ja, ja.
2: Veldig mange sier det.
1: Ja, det er veldig mange som gjør det. Lukk opp vinduet, det er ingenting som heter.
3: Åpne opp vinduet.
1: Åpne opp vinduet.
3: Ja.
1: Åpne opp glassruten.
3: Det trengte jeg faktisk å høre.
1: Ja, det gjorde det. Det var bra, bra innen at du ringte oss om akkurat den der. Så må du ha en fin dag videre.
2: Like så. Ha det bra.
1: Ha det godt da. Og da åpner vi opp for flere telefoner.
3: Ja.
4: Da lukker vi opp.
1: Ja. Og det er bare å ringe oss 08282.
4: 08282.
1: Hva irriterer du da over at folk sier feil? Kom,

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Hva irriterer du deg over at folk sier feil? Skal, ja, Oslo her, ja, Selma med. Hei, Selma.
3: Ja, hei.
4: Hei.
2: Hei. Hva irriterer du at folk sier feil, da?
3: Jeg har jobbet på barneskole, så jeg vet ikke om det en aldersgreie, men der var det veldig mange som sa lo i stedet for la. Jeg lo den der.
4: Ja, det, det har jeg lagt merke til så mye blant datteren min og hennes venner også. Oh. Jeg lo den der.
2: Nei, er det sant?
4: Jeg hører mange si det, og jeg har aldri hørt det før heller, før nå i det siste. Det er kjemperart.
3: Det er kjemperart.
5: Ja. Hvor kommer det fra, liksom? Det er jo ikke...
2: Det men det må man jo rette på med umiddelbart.
4: Jo, men tror du ikke det sånn, jeg la, jeg, eller jeg ler, jeg lo, i går lo jeg.
2: Ja.
4: Nå ler jeg, så bare misforstått. Ja. Jeg lo den der.
3: Ja, det veldig merkelig.
2: Ja, det veldig rart. Den likte jeg veldig godt at du ringte om, Selma. Tusen takk, og en fin dag videre.
3: Jeg tenkte jeg må advare.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
4: Veldig bra. Det er viktig. Så bra, altså. Du gjør en viktig jobb.
2: Jeg lo den der.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Åh. Nei, nei, hvor lo den, lo du fra den sist, deg sist? Ha det, Selma, ha det.
3: Ha det bra.
2: Ja, vi rekker den til her. Vi var irriterere over at folk sier feil. Vi skal til Kristiansand, og Jan er med oss. Hei, Jan.
6: Hei, hei.
4: Hei,
6: god morgen.
2: Ja, god morgen. Hva irriterer du over?
6: Jeg vokste opp på Flekkerøya, rett utenfor Kristiansand.
2: Mm.
6: Og når for eksempel noen spør, gidder du å ta søpla? Jeg tar henne i sted.
2: jeg tar det senere. Ja.
6: Ja, men i stad, det er jo før.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
4: Jeg tar hun i stad.
2: Ja, men det er jo dialekt, ja. Da, er ikke det greit da?
6: Nei, for altså, min stemor, hun var alltid sånn, alt hun skulle gjøre, det tar hun i stad.
2: Ja, jeg lurer på at du har...
6: Jeg har ikke fått trykket det der inn, så noen hører og tar i stad.
2: Ja, tar i stad. Jeg lurer på...
6: Ta nå.
2: Er det noe Fredrikstad også, Geir? Altså, Seriøstad?
5: Ja, ja, Seriøstad.
2: Nei, det er bare noe vi har funnet på.
5: Seriøstad. Nei, men jeg mener, jeg har jo hørt det der flere ganger, men jeg bare...
2: Kanskje jeg har sagt.
5: Ja, men, ja, nei, men jeg overhører det litt, fordi at det går som dialekt, tenker jeg.
2: Ja, ja. Ja, men Jan, det var skikkelig hyggelig at du ringte oss. Da får vi vekke liksom sånn der, oi, ja, men kanskje jeg har hørt det. Det var veldig fint. Ha en fin dag videre. Ha det godt.
6: Ha en fin dag, og god helg når han kommer.
2: Ja, takk for det, tusen takk, det samme.
5: Takk skal du ha.

0: beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen. Radio Norge.
1: Ja, velkommen tilbake. Her sitter altså Christer Thoriussen, Kengu og Stevie Wonder.
2: Jeg fikk beskjed om det. Ja. Det var, spurte meg om jeg ble blind eller hva så var.
1: Det var vel kanskje solbrillene.
2: Er de så store?
1: Ja, og et bakovergredd. Ja, du litt Stevie, altså, du det.
2: Er jeg det?
1: Ja.
2: Jeg stiv I kroppen I hvert fall, men jeg visste ikke at jeg var... Jeg trodde brillene var kule.
1: De kjempekule.
2: Ja.
1: Velkommen skal du være, Halvor Johansson.
2: Takk, velkommen skal du også være, Christer og Kengu.
1: Takk skal du ha.
2: Takk.
1: Det nå har det vært sommer, og vi tilbake I studio, og vi må vel kanskje oppsummere sommeren lite grann. Skal vi kaste ut en terning da?
2: Det kan vi.
1: Ja.
2: Vil du begynne?
1: Skal jeg begynne?
2: Ja.
1: For du vet at min sommer har vært litt bedre enn din, eller?
2: Ja. Så jeg tror ikke det tjent med... Hva vil du gi, terning?
1: Jeg har vel hatt en, jeg vil si en femmer av en sommer. Ja, jeg har jo vært en tur nærmere til, I Japan, vet du.
2: Ja, du har vært I Japan, du.
1: Ja, det var en surrealistisk opplevelse.
2: Du har ikke vært I Blackpool?
1: Nei, vi kommer dit.
2: Ja, vi kommer dit.
1: Japan først, sterk opplevelse, mye sanseinntrykk,
2: ja.
1: Veldig mye god mat. Du kan spise noe som heter wagyu-biff
2: ja,
1: på restaurant. Så kan du betale en sum og spise så mye du vil.
2: Oi.
1: Jeg spiste en kilo.
2: Nei.
1: Det jeg sikker på at jeg
2: gjorde. Er det bare fett da?
1: Det bare fett.
2: Ja.
1: Ja. Jeg spiste også tilbehør.
2: Det gjorde jeg.
1: Ja.
2: En kilo der.
1: Ja, altså det var altså en massakre av et måltid.
2: Spiste du noe levende? Er ikke borte I Asia, borte I Orienten, de spiser noe levende ting?
1: Sier du at jeg horekunde, det du... Nei.
2: Fy faen
1: var det, unnskyld
2: Nei, jeg mente sånn der at de spiser sånn blekspill sånn som ligger og
1: Nei.
2: Korea kanskje,
1: jeg er ikke sikker Men spiser sånn dritfarlig fisk og sånn
2: Ja
1: Det sånn betaler, altså skjorta for å
2: sånn,
1: nesten dø
2: Sånn med blåsefisk,
1: ja
2: For meg
1: Nei, du, vi spiste ikke noe levende Vi så mye levende som skulle spises Det rareste var en sjappe vi var inne på et sånn marked Hvor det... Der sitter det en utstoppet panda med ja. Tomt blikk.
2: Ja, de har ofte et tomt blikk når de utstoppet.
1: Og et opp-ned beltedyr hengende over.
2: Opp-ned beltedyr?
1: Ja, og vet du hva
2: Armadillo oppå
1: ja. Der? Og vet du hva som stod ved siden av?
2: Nei.
1: Isbjørn.
2: Ja.
1: Det ble for mye, det.
2: Men hvorfor var armadilloen oppå der?
1: Jeg vet ikke. Jeg ble stående og... Du finner jo ikke ord, tenker, kjøper folk dette?
2: Eller? En opp-ned armadillo, det en olidram?
1: Det det kanskje, I et parallell univers.
2: Prøvde å snu det på huet med det. Det ikke?
1: Nei, Japan var...
2: Men det var ikke en pangolin?
1: Nei.
2: For det et annet type beltedyr.
1: Nei, det var ikke det. Tror ikke det. Det var rart.
2: Ja.
1: Det lukta også veldig rart akkurat der.
2: Mm.
1: Og så spiste...
2: Var det ferskt utstoppet?
1: Nei, fordi vi spiste ål rett etterpå.
2: Unagi?
1: Ja, blå ål.
2: Unagi?
1: Ja, til frokost.
2: Blå ål?
1: Ja, og den smakte ål, ja.
2: Det høres ut som kodord for noe annet.
1: Ja, det det ikke.
2: Blue eel.
1: Ja.
2: You want some blue eel? Oh, yes.
1: Ellers så har jeg jo ja, Slåssfjell festival.
2: Du må uttale T når du sier Slåssfjell, så blir det Slåssfjell.
1: Slåssfjell. Mm. Der
2: har du jobbet. Der pleier du å jobbe.
1: Ja, og der skjønte jeg plutselig hvor gammel jeg var igjen, fordi det jo en festival for de unge.
2: Relativt unge,
1: ja. Ja, og, da, og det de jo 18-19. Du får lov til å gå på festivalen hvis du 18.
2: Ja.
1: Og da, det var støvlettenes sommer I år.
2: Det var det, ja.
1: Veldig mye støvletter.
2: Ja.
1: Veldig mange som jeg tror hadde smugglet med seg bittelitt I sånne flatpåser nede I de støvlettene.
2: Det var der de hadde det.
1: Ja, ja, jeg tror det. Når det sagt med støvletter så kommer det... Jeg har jo på meg crew-skjorte.
2: Ja.
1: Crew. Og så kommer det en jente bort til meg litt sånn fortvilet, sier du, kan du hjelpe meg? Sier jeg, ja, hva kan jeg gjøre for deg? Jeg har mistet støvlettene mine. Sier jeg, ja.
2: Du mistet støvlettene, ja.
1: Ok, så sier hun, hva gjør jeg nå? Jeg tenker, da må du lete etter dem. Mm. Så sier hun, jeg vet ikke hvor jeg har satt dem fra meg. Så sier jeg, nei. Og så sier hun...
2: Da begynner det å bli vanskelig.
1: Ja, og så sier hun, har du noen sånn hittegodskontor eller noe? Og da svarer jeg automatisk, nei, vi er jo liksom ikke NSB heller. Og da... ser jeg bare blikket hennes blir sånn tomt og svart, og så sier hun, hva er NSB?
2: Ja.
1: Jeg har jo snakket ved hodet på henne, for hun var jo...
2: Hun var 8 år da.
1: 8 år var hun da. Hun vet jo ikke hva NSB er. Så sa jeg, vet du hva, sorry, vet du hva, vi har ikke noe glemmekasse, tror jeg, så lykke til.
2: Men det burde dere jo egentlig ha.
1: Ja, det er det. Ja. Men akkurat der og da,
2: nei, så det var ikke det.
1: 500 varmegrader, ja. Og hun kommer barbeint og er full.
2: Og hun husker ikke engang hvor hun har satt stålhetene. Det nei. Er jo allerede, der er vi jo ute og kjører.
1: Så det var jo det var mye festglade folk. Jeg var jo sceneansvarlig for denne lille tullescenen min.
2: Ja.
1: Det var gøy. Mine artister var flinke. Folk hadde det moro. Og ja, jo. Jeg bor jo, som du vet, flotte meg i rekkehus.
2: Ja.
1: Og så er det jo sånn at den borteste...
2: Du bor like ved, du.
1: Like ved. Jeg bor så å si rett ved.
2: Det er ikke på Slottsfjellet lenger.
1: Nei, det er nede på verftet.
2: Ja, ja.
1: Og jeg bor 200 meter fra inngangen.
2: Mm.
1: Han som har kjøpt leiligheten ytterst i enden, han har jo laget kollektiv. Hvor det bor, bor studenter.
2: Ja.
1: Men om sommeren så gjør du ikke det. Og han hadde jo da selvfølgelig...
2: Han har Airbnb, han.
1: Det hadde han. Han hadde leid ut. leid ut kåken til 12 fuckboys fra Asker.
2: Mm.
1: Mm, så,
2: ja, det hadde
1: ja, og jeg sover jo vanligvis ikke så mye når jeg jobber på festivalen uansett. Men det var livet, ja.
2: Ja.
1: Og på lørdags
2: 12, ikke bare, ja.
1: Ja,
2: ja da.
1: Og da var det altså så mye folk rundt kåken min som lette etter narspillet som de hadde.
2: Ja, for de lurte på om det var hos deg.
1: Ja, så jeg måtte jo ut av vinduet og si sånn, hei, gidder du ikke pisse på huset liksom?
2: Ja.
1: Gå bort i buskene. Ja, sorry, bor du her? Ja, i og med at jeg er i vinduet, så vil jeg anta at jeg gjør det.
2: Kanskje du hadde nars?
1: Ja, men greia til...
2: Bor du her? Nei, jeg har nars.
1: Politiet kom jo, det var ikke jeg som hadde ringt, det var noen naboer rundt. Men så snakket jeg med han utlæreren som sa at det var jo litt støy da. Det var jo fest og... Det var jo fucking posture å bygge på volym 300 helvete.
2: Mm.
1: Og så sa han, ja, men jeg sa jo til dem at de ikke skulle ha noe fest og ikke skulle være noe annet der. Bare, 12 gutter, eller? I baris med cowboyhatt.
2: Ja, som skulle på Slottsfjell. Ja,
1: ja,
2: nei, så, de skal ikke ha fest.
1: Nei,
2: de skulle
1: da.
2: Gå rett i seng, de.
1: Rett i seng, det gjorde de aldri. Ja, og så har jeg vært på punkfestival i Horten.
2: På, det er det som tok over for Blackpool. Du var ja. I Horten
1: ja, på punk. Ja, på grunn av budsjettsprekk.
2: Japan
1: det var, det var Japan. Ja, Japan var en budsjettsprekk fra helvete.
2: Ja, men det er ikke billig å reise dit.
1: Nei, det er ikke det. Men det var veldig godt investerte penger.
2: Ja.
1: Med tanke på reisefølget mitt og meg.
2: Ja. Ja, for dere hadde en fin tur.
1: Vi hadde en veldig fin tur. Mm-hmm. Så jeg anbefaler alle skilte fedre, ta med et barn til Japan. Det sveiser sammen.
2: Ja, og så finn på noe med det andre barnet også etter hvert.
1: Nei da.
2: For det høres veldig ut som du skal ta velge ut et barn.
1: Nei da, vet du hva? Jeg skal reise med min datter snart.
2: Hva er det hun ønsker seg da?
1: Vi skal til London.
2: Ja,
1: ja.
2: Men er det ikke der dere pleier å være?
1: Nei, vi var i Paris sist.
2: Det var Paris sist, ja. Mm-hmm. Det stemmer, dere var i Paris. Dere møtte Kobla, det gjorde dere ikke.
1: Det gjorde dessverre ikke, og det var jo litt skåret gleden at vi ikke så hverken Astera eller Obla.
2: Men er egentlig Astera og Obla, er de belgere? For jeg så under fotball-VM, så var det noen belgiske fans som var kledd ut som Obla.
1: Ja.
2: Så jeg lurer liksom på gallerne. Hvor er de tilhørte?
1: Gallia.
2: Ja, men hvor er Gallia i dag?
1: Du må åpne tegneserieboka, så står det der svære spørsmål. Bydde, bang, rett ned i.
2: Ja.
1: Da ser du hvor det er.
2: Ja,
1: det er, jeg vet da.
2: Det er vel å marte opp noen nye grenser, vel?
1: Kanskje det.
2: Tror du ikke
1: det? Som i Serbokroatia, si. Det vet du aldri.
2: Serbokroatia. Ja.
1: Men...
2: Kosovo-Albania.
1: Husker du, jeg drev også, var klin forbanna for at en fyr kom bort og kløp meg brystet vårt da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det husker jeg veldig godt.
1: Tror du ikke jeg møtte på han igjen da?
2: Ja.
1: Vet du hvor jeg møtte på han?
2: Ja, på samme festivalen.
1: Ja.
2: Ja.
1: I Pisserena. Eller pisseboksen. Du vet, det sånn boks.
2: Du det sånn firerboks?
1: Ja, du kan stå og se rett I fjes på hverandre mens man gjør sitt
2: fordøyende. Jeg trodde ikke man gjorde det. Jeg trodde man liksom stod litt for seg selv.
1: Nei, det to der. To
2: jeg var akkurat I sterkere pisse en sånn, en firer, så tror jeg.
1: Ja, men det to på hver, det en på hver side, og så det to, altså seks. I en sånn boks.
2: Da ikke sånn som jeg har sett. Nei.
1: Og den jo I høyde type magehøyde.
2: For den jeg pisset I var I sånn, den rakk meg helt opp til hodet. Sånn at jeg,
1: kunne stå alene?
2: Ja, på en
1: sånn
2: måte.
1: Tårn, ja.
2: Ja, sånn ja, tårn. Pissetårn.
1: Nei, her var det ikke noe privacy.
2: Det var ikke pissetårn,
1: nei. Nei, og han ser på meg, så sier han, vi har pratet sammen før vi.
2: Åh.
1: Og jeg bare, vet du, ja, det var du, fy faen var du som var så jævla kranglete. Og så dro jeg og fortalte jeg hva som skjedde
2: ja, ja, ja.
1: Men så var han liksom oppriktig Litt sånn beklagde seg
2: ja.
1: og så
2: Han ville bare si takk for sist egentlig Ikke noe vondt blod han ville bare
1: Nei,
2: si...
1: han tror ikke han husket helt Hvor aggressiv han var Men så måtte jeg hilse på kona hans Som han sa, dette kona meg Hun veldig forståelsesfull
2: Det bra
1: Så jeg hilste på henne med pissfingre De hadde ikke jeg vasket enda
2: Nei
1: Så det følte jeg at jeg måtte vant litt.
2: Det på en måte en liten seier I seg
1: litt
2: selv.
1: Litt seier, ikke det?
2: Litt pissehils der.
1: Litt pissehils. Ja. Ja. Så om du hører på, kamerat.
2: Kamerat.
1: Mjau. Og jeg ble altså så jævlig mye mjaua på den festivalen.
2: Jeg
1: ble
2: mjaua til i Trøndelag og alt mulig. Da. Nei,
1: helt...
2: Alt mulig, der jeg har vært.
1: Ja, men på den festivalen, jeg har innsett at Det jo i Grisgrendte strøk og på punkfestival jeg blir meva på, for det var mye.
2: Men nå blir jeg meva til på liksom litt sånne rare steder, som jeg synes litt fint og litt gøy. Litt sånn, ikke bare på steder hvor det naturlig å bli meva til. Eller hvor det? Hvor det egentlig? Ja. Men jo, men altså på latter for eksempel. Ja. Ikke så rart å bli meva til.
1: Nei.
2: Men litt sånn, ja... utenfor et bibliotek I Trøndelag, liksom. Sånn.
1: Det, ja, det sterkt.
2: Ja. Ja. Ja, det synes jeg koselig.
1: Ja, det så var det... en dame som fortalte at venninna hadde jo tatovert da mjau mjau på armen. Så nå det to stykker da som har gjort det.
2: Er det også tatovert mjau mjau?
1: Ja, det visst det. Så I tillegg til han som har gjort det på henne. Så
2: sykt.
1: Ja, og det gøy, det, men det galskap. Men ja, hyggelig sommer. Og selvfølgelig. Det har jo vært litt borte I Mosambik, Los Angeles.
2: Du har vært litt der også,
1: ja?
2: Ja,
1: da.
2: Vært
1: over, jeg har vært over grensa til og med.
2: Ja. Har du vært der og handlet litt, da?
1: Ja, ja.
2: Har du handlet kjøkling og...
1: Nei, vet du hva, vi tok bomtur. Vi skulle til Kosterøverna.
2: Hadde du med en rosa trillekoffert som du ikke fikk noe I?
1: Fant ikke parkeringsplass. I hele fucking Strømstad. Det var bare sånn 2 timers parkering. Vi fant ikke noe langtids. Ga opp, kjørte tilbake til Moss. Dagen etter, dro de tidligere.

0: fikk ikke solgt noen leilighet da.
1: Du har ikke fått solgt kåken.
0: Og så det sykdom. Jeg har vært litt syk, og familiemedlemmer syke.
1: Ja.
0: Så det har tatt litt energi og sånn.
1: Ja.
0: Så jeg... Det er stort sett det. Derfor så blir det Targans 2.
1: Men mamma,
0: det ikke noe å...
1: Mamma Mathilde bedre nå? Hyggelig at du hører på. Mjev.
0: Mjev. Ja, bedre vil jeg ikke si. Jeg vet ikke.
1: Helt. Nei.
0: Det litt sånn... Ta en dag av gangen.
1: Ja.
0: Ja, det vi får se hvordan utarter seg. Det ikke sånn... Det ikke helt krisestemning akkurat da. Det det ikke. Men... ikke, det jo ikke bra.
1: Nei.
0: Nei. Så prøv igjen da. Prøv å få solgt leilighet, og så prøv å få passe på min gamle mur.
1: Ja.
0: Og så blir ikke noe ferie før kanskje til jul.
1: Nei.
0: Noe sånt.
1: Og så det jo vondt for sushi. Som hadde gledet seg til å flytte til Sande.
0: Hun så forvirret. Hun trodde vi skulle flytte. Nå skal vi plutselig ikke flytte. Så er jeg helt surret om den.
1: Ja, sover ikke, spiser
0: Nei,
1: ikke.
0: Nei, spiser litt.
1: Ja.
0: Sutrer mest.
1: Sutrer mest, ja.
0: Ja. Så,
1: skolestart snart da.
0: Ja, det blir spennende. Ja. Få seg et ny sekk.
1: Ja, det snakker vi litt om.
0: Penal,
1: ja.
0: Mm. Pusur dagbok.
1: Hun fikk pusur dagbok, ja, selvfølgelig.
0: Selvfølgelig,
1: ja.
0: Det må man ha
1: Lukteviskelær Lukteviskelær
0: sekk. Lukteviskelær
1: Med kattmynt
0: Kattmynt så Hvis du gnir på det så det kattmynt Hvis du gnir på andre siden så det sitron Det helt nydelig selvfølgelig
1: Siden det blir litt sånn småskev bak seg klasserommet
0: Sushi skrekk som faen Hun skrekk Hun har blitt stoner
1: Derfor hun ikke sier så mye
0: Ja,
1: ja.
0: Hun i sin egen verden
1: Ja Nei, men det jo fint å kunne bare sveve inn på skolebenken og bare, jo.
0: I første klasse.
1: Ja, at ikke overgangen blir så hard for deg.
0: Ja, for hun har jo blitt 6 år. Hun har jo det.
1: Ja.
0: Det ble hun jo i juni da, så nå det jo... Der. Da, ja. Man da begynner man på skolen da, det året man blir...
1: Ja, ja. Tror det.
0: Det noen 5-åringer som begynner da? Vil det si at de som bursdag senere, de, ja. De er tidlig, ass.
1: Nå kommer jo ikke sushi sånn ren sånn... tidsmessig til å klare å begynne på videregående antakeligvis eller høyskole.
0: Hva tenker du på? Du skal inn på Oslo Met?
1: Ja, jeg tror kanskje hun muligens ikke finnes når den tiden kommer.
0: Da, hun skal på Oslo Met.
1: Hun skal på Oslo Met, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Hva skal hun studere der da?
0: Grafisk design. Jeg har sagt at du må ikke finne på en av det. AI kommer til å ta over, men hun hellbent på å ta grafisk design. Det skal hun drive da. Så jeg har sagt at ja, nei, men lykke til, du blir arbeidsleder. Og det stresser deg ikke.
1: Nei.
0: Så det... Neida, så det ikke så mye å oppsummere, altså. Men vi har vært på jobb sammen siste uka. Det ikke sånn at vi ikke har sett hverandre. Vi var jo på jobb sammen bare for noen dager siden.
1: Vi var på festival, ja.
0: Så, nei, så var jeg en tur på Steinkjær, Martin Ann, da.
1: Ja.
0: Før det. Det var jo hyggelig, koselig.
1: Ja.
0: Litt strabasiøs tur. Det var jo en sånn reisedag, hvor alle skulle ut og reise. Så det var mye fulle fly og tog og alt mulig sånn. Ja. Sånn masse til, men absolutt koselig.
1: Da du gikk på scenen etter klokka 11 på kvelden?
0: Ja.
1: Hei, sånn.
0: Jeg sto i planen at jeg skulle på 10:55. Jeg gikk vel på scenen 15:15.
1: Ja.
0: Men det var planen, og det var et utrolig behersket, godt trent publikum, vil jeg si. Det var,
1: på Steinkjær?
0: Ja, ja, ja, fordi de... Det var ikke flatfylla rai-rai når komikeren gikk på se. De var ikke så veldig glad i han konferanseren, tror jeg.
1: Hvem var det?
0: For, han het faktisk, hold deg fast, Frank Remi.
1: Het han Frank Remi?
0: Han het, slutt da. Han kalte seg bare Remi,
1: ja.
0: Men han nevnte i en historie på scenen.
1: Han måtte fortelle historien.
0: At resten, ja, han fortalte mange historier, stort sett handlet om mora hans. Fortalte i en historie at presten hadde sagt at du kan ikke kalle en unge bare Remi. Så han heter egentlig Frank Remi. Det gjør han.
1: Men han måtte liksom...
0: Og han har bodd sammen med Alex Rosén, så jeg lurte liksom på bare sånn, det egentlig
2: Kengu... Han har jeg møtt.
0: Ja, du har møtt Frank Remi altså.
2: Jeg tror det.
1: Frank Remi har møtt Frank Remi.
2: Ja, for det var gjest...

0: Jeg produserte Alex Rosén show den gang.
1: Ja.
0: Og da kom han innom, for han spiller I noen band, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg han gjør.
0: Ja, eller spilte.
1: Spilte I noen band, ja.
0: Ja. Og så kom han innom.
1: Han var nok egentlig, han var jo ikke komiker I den forstand. Så han sleit litt med å holde oppmerksomhet til publikum, så
0: ja.
1: Det var litt sånn trøblete for han, men da vi andre stod på scenen, så var de veldig fine og satt veldig ro. Men jeg måtte le da han sa han het Frank Ruben, så da tenkte jeg sånn...
0: Så da har vi egentlig hatt en sånn samling der oppe da?
1: Ja, egentlig.
2: Var han konferansier for stand-up show også liksom?
1: Det var det eneste jeg så som han var, jeg tror bare det han var for. Men så hadde de jo da I tillegg til at det var leid inn tre av oss tilreisende, så var det jo I to... I hvert fall to, kanskje det var tre lokale.
2: Ja.
1: Hvorav I hvert fall en av de tror jeg stod for aller første gang. Ja. Så det tok jo sin tid dette her.
2: Ja.
1: Så, men det gikk fint. Jeg gikk på kødda med at det første gang jeg går på scenen, og så når jeg skal av scenen, så det en annen dato. Men det rakk jeg ikke. Jeg sto ikke så lenge hit.
2: Ja, det var sånn.
1: Men det var artig. Så hvis du blir spurt om det, så må du bare finne på siden.
2: Du, jeg en ja-mann for tiden. Det ikke sånn at det hagler jo ikke inn med forespørsler. Så jeg gjør jo mye selv.
1: Du gjør mye selv, ja.
2: Ja, du, jeg...
1: For deg selv.
2: Jeg gjør mye for meg selv.
1: Ja.
2: Jeg jo, skal jo ut nå igjen med spesialen frem utover høsten, og det jo, blir jo 20 steder.
1: Jeg synes jeg så navnet på plakket I Drammen, skjønner du?
2: Og ja da.
1: For jeg har vært der litt I det siste, så ja. Da har jeg vært litt I sommer da.
2: Det har du jo selvfølgelig vært.
1: Ja da. Ja. Ikke bare på grunn av mor, men også på grunn av fotball-VM, så har jeg vært litt I Drammen og jobbet ja. På et hotell med det.
2: For du ser for deg at det muligens blir Drammen du lander I...
1: Jeg har ikke... Det ikke noe som skrevet I sten.
2: Nei.
1: Eller hugget I sten heter det faktisk.
2: Hugget I sten.
1: Skrevet Nei. I sten bare tull.
2: Tror du Drammen glad for å få deg tilbake hvis du gjør det, eller tenker du at de bare... Med
1: Drammen sånn generelt
2: ja.
1: Vel ikke spesielt opptatt av om jeg kommer tilbake eller ikke du vet hva jeg blei som jeg ikke har det har jeg ikke svart på det sa jeg det to dager siden det var frist jeg fikk en mail ordføreren vil gjerne invitere deg til en sånn takkesamling jeg ble invitert av ordføreren
2: det ser du
1: ja, jeg har glemt å svare jeg tror ikke jeg skal heller for det på mandag Altså I dag
2: oh.
1: Og så var det sånn kake og sikkert en tale og... Jeg vet ikke om det nok å dra til Drammen for Ja, men det ikke det altså Det ikke det
2: Hør nå, det blir kake og tale altså
1: Og sånn
2: ja. Og sånn ah, Vent nå litt
1: Ja, men jeg gjorde så lite Jeg vet hvorfor jeg invitert Det var hyggelig det jeg gjorde Men Det var så lite at jeg vet ikke om det verdt å dukke opp der og liksom stå og ta imot noe hyllest.
2: Nei.
1: Fordi det handlet om fotball-VM på Torg I Drammen, så hadde de jo sånn der folkefest.
2: Ja.
1: Og så jobbet jo jeg for Hotel Quality.
2: Ja.
1: Og så sa jeg ja likevel, fordi vi ringte en røver til meg. Kristoffer Reinsfeldt, han røveren, gamle P3-fyren, vet du, som jobber I TV2.
2: Ja.
1: Han var jo konferansieret på torget. Mens jeg var konferansert på andre siden av brua, så spurte han om jeg kunne stille opp på torget og gjøre et eller annet.
2: Ja.
1: Så det gjorde jeg jo. I regnværet den dagen vi møtte... Var det da vi møtte England da? Var det regnet så inn I helsike? Og vi røk ut på en smell.
2: Ja.
1: Så stak jeg jo innom torget og sto der, vet du. Det det jeg skal takke for, at alle som bidro til denne folkefesten,
2: fordi
1: det var ikke noe betalt, vet du.
2: Nei, nettopp.
1: Nei, men jeg vet ikke om, om jeg orker å dra til Drammen på mandag for å lukke ut valnøtt og takketale fra Kjell, altså. Jeg vet ikke om det nok. Jeg beklager, men det litt tynt for meg.
2: Skjønner. Ja, men da ser du, du har jo satt deg selv litt på kartet som en lokal pokal, da.
1: Ja, men om Drammen gleder seg, vet jeg ikke. Jeg tror kanskje lokalavis eller lokalradio kanskje gleder seg litt for at jeg I nærheten. Ja. Vant jo quiz, vet du, på NRK Buskerud. God morgen, Buskerud. Vant jo fotballquiz der, fikk 10 flakslåd.
2: Ja.
1: Ja. Vant 5 nye flakslåd.
2: Shit.
1: spør hva det heter det?
2: 100.
1: Ikke en dritt heter det.
2: Nei, ikke sant.
1: Ikke, da, det tok brått slutt.
2: Jeg tror ikke jeg kommer til å bli Tønsbergs store sønn sånn noensinne, for du vet at vi har jo, Jahn Teigen har jo staty nede på, ja. Nede på brygga. Steffen Tangstad har en byste som sto på torvet, den nå flyttet et par kilometer ut av bykjernen.
1: Steffen Tangstad på byste, den hadde jeg ikke sett komme.
2: Nei, så jeg tenker...
1: Men Jahn Teigen har til og med fått en plass.
2: Ja, det har han.
1: Så jeg tenker Teigens plass, den, som selv, det selv torget som Teigens plass?
2: Nei, der nede på brygga.
1: Er det det,
2: ja? Ja. Men jeg tenker at jeg skal ta et sånt stunt den
1: Pølse-Nilsen
2: dagen...
1: Pølse-Nilsen har vel egen plass? Hæ? Pølse-Nilsen.
2: Pølse-Nilsen.
1: Er ikke det sånn der boen nede ved brygga?
2: Roar i bua.
1: Roar i bua.
2: Ja, det var så nære Pølse-Nilsen at... han er død, han også?
1: Nei, jo, han er død. Får han byste da? Han får pølse på... bronsepølse på torget?
2: Det jeg skulle frem til var at jeg har lyst til å gjøre et stunt den dagen jeg tar kvelden, og det å få meg utstoppet.
1: Ja, som ikke det blir vanskelig å få til, altså.
2: Som den pandan i Japan med et opp ned beltedyr over ja. Da vi der. Og så kan folk gå bort og tenke, skal han sitte der lenge? Vi håper ikke det.
1: Altså, noen setter en sånn sliten 7-11 kopp foran deg, og så får du penger i koppen.
2: Ja, ja. Faen genialt. For det kommer ikke til å være noe igjen etter meg, for jeg kommer jo til å dø med hjelp.
1: Men tror du du kommer til å få... altså, du er jo så... Det er så diffust hvor du er fra. Det er derfor du ikke kommer til å få noe byste. For det, hvem faen skal sette opp den da? Zambia eller Blystallia liksom? Det er veldig sier, vanskelig.
2: Derfor må jeg utstoppe meg selv. Eller få noen til å gjøre det da.
1: Ja, fordi... Eller få laget den byste da.
2: Ja, kanskje det.
1: Og så må du gi den i gave til en kommune hvor... Du må claime at det ditt hjem, da. Noe sånt?
2: Jeg kan la pappmasjé, sånn at jeg kan regne bort.
1: Men, liksom Katla?
2: Nei.
1: Liksom dragen i Brødre Løvhjerte?
2: Katla? Forklare.
1: Den der pappmasjé, har du ikke sett Brødre Løvhjerte i moderne
2: jo,
1: tid?
2: Jo, men ja, det stemmer det.
1: Du og jeg, Skorpen.
2: Ja.
1: Skal til Nangilima. Eller Nangijala.
2: Ja. Men eller, den var jo utgangspunktet ikke av pappmasjé.
1: Kermanjaka, Tengelsland.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men den var jo ikke av pappmasjé i utgangspunktet.
1: Jo.
2: Var den det?
1: Eller, altså ikke... De er redde for den, fordi det er jo liksom en ekte drage.
2: Ja.
1: Men i filmen?
2: Ja.
1: Så, altså i boka er det ikke pappmasjé.
2: Nei.
1: Det står ikke ja. Pappdragen, det er ikke det. Og den elake pappdragen, det er ikke det.
2: Å oh nei, pappersdragen kommer.
1: Pappersdragen. Bæveren sleper pinnen. Nei, men altså Nei, men i filmen så er det i pappersje. Og ser ja. Fryktelig teit ut. Akkurat som de Lindgren-filmene nå de kom tidlig ja. Tidlig 90 eller sent 80, ikke sant? Sånn som de der vilvettene.
2: Ja.
1: De der som flyr over Ronja.
2: Ja.
1: De der er flikken, lilla flikken. De er jo damer i sånn spandex. Hvis du pauser på de nå
2: ja.
1: På VHS, så ser du brystortene gjennom den drakta. Du kan se at det er damer med veldig lite klær. Sitter så det er en helt annen følelse nå.
2: Sitter du mye og pauser på VHS? Ikke
1: spør hva jeg gjør.
2: Jo, det er like billig at du sitter alene hjemme med sushi. Hun gidder ikke sitte ved siden av deg.
1: Jeg har leid moviebox.
2: Og pauser.
1: Jeg pauser. Og så spoler jeg ikke tilbake. Satt han i videobutikken på Showtime. Han blir sur.
2: Ja.
1: Det blir 25 kroner i bot, sier han. Fuck deg, sier jeg.
2: Ja, for du er gammel nok til at du faktisk leide moviebox og sånne ting.
1: Vi leide moviebox. Ja.
2: Jeg husker jo vi
1: leide moviebox. Tenkte at det å ha videokassettspiller hjemme, det var så luksus at man leide.
2: Ah, og vi hadde jo...
1: Og det var svær!
2: Jævlig svær, og vi hadde jo snuskfilm, vet du, som gikk på rundgang. Så den skulle jo vi se på. Jeg var, av alle ting, vi, det er jo helt absurd. Men da, den satt seg jo fast. Inne i movieboksen.
1: Åh, det er gøy.
2: Og så måtte vi ned og levere faenskapet og si at det sitter fast en film inni der. Og da måtte vi betale for den reparasjonen som kostet jo faen meg halve movieboksen for å få ut en pornofilm som var kopiert 13 ganger, så det var bare skurr.
1: Ja.
2: Det hørtes ut som Exorcisten. Det var lyden var så dårlig.
1: Men de som opererte ut den kassetten, de visste hva det var.
2: Ja, selvfølgelig. Men det var den av alle som måtte selvfølgelig få bondsalat da.
1: Ja, ja. Så, ja, ja, det var ikke Mio min Mio som satt seg fast.
2: Nei da, nei, nei, overhovedet ikke.
1: Nei.
2: Vil jeg flytte kjern?
1: Bæveren slepe pinnen. Du, det er en bæverjævel.
2: Hvor er det fra?
1: Det en sånn Instagram-video som jeg ikke finner igjen.
2: Bæverjævel.
1: Fyr, fyr inn I Värmland som... stopper en skogsbilvei
2: ja.
1: Fordi en bæver sleper en pinne over veien Og så sleper den pinnen halvveis Og så går den Og du din bæverjævel Kan vel slepe pinnen
2: Ja, for jeg så nå en sånn der Ja, men hundjævel simmer Og så bikk jeg på vei Svømmer utover og snur ikke Altså som det som
1: Hundjævel simmer
2: Bikkene jeg omgås Altså det jo fast fest. Forward Og finner man ikke pinnen Så det bare å kjøre på utover Bikkene
1: jo som en ribb å regne med
2: Ja, ja, ja. Ja Fuck pinne, jeg skal ut
1: Fuck pinne
2: Hundjævel simmer
1: Jeg har vært en tur I Arendal da I sommer
2: Ja, ikke på Arendals uka, nei
1: Nei, det jo nei, nå
2: ikke? Det nå, ja
1: Ja, nei, jeg var der faktisk under Canal Street Men jeg var ikke på festivalen Det var ikke derfor vi var der og da vurderte vi sterkt Altså, jeg og Kjetil som jeg og Kjetil var på tur Vurderte å stikke den lille dyrhagen altså For han så nysgjerrig på hvor Kengo kommer fra
2: Ja
1: Han lurer så fælt på det
2: Ja, det skjønner jeg
1: Og så sa jeg sånn at Ja, men det ikke noe vits å dra dit nå For det jo ikke noe Kengo der Så sa jeg Jo, det jo en som har rømt Jeg tror det flere igjen Tror jeg da Jeg tror det
2: ja, Den vel så liten at de har vel bare ett eksemplar av hver
1: Kanskje
2: Av de fire dyrene de har
1: Det lille dyrhagen
2: Hun, katt,
1: Det ikke bare et rom
2: Ja det
1: En slange, en ape En kengu og en sånn surikat som står på vakt hele tiden
0: Det de var ganske tidlig ute med da Det var det der åpne rommet hvor apene kan gå og så hoppe på skuldra de og sånn
1: Ja, men du får ikke lov å klappe de
0: Nei
1: Du fader hvor nærme jeg har vært å klappe de
2: Åh, mm. Makere
1: burde
2: Makere, uff, nei
1: Åh, jeg har vært så nærme, ja Mens hun der dyrpasseren ikke ser på Jeg har så lyst til å klappe det
2: Det var det som, husker du det der som
1: Jeg har ikke gjort det altså
2: Tusenfryd nå Da var du dyrehage I gamle dager
1: Hæ?
2: Ja
1: Er det kødd?
2: Det sant
1: Det fun fact
2: Og det når du kom da
1: Det kaffe på kanna?
2: Det nei, det ringte
1: Det ikke det?
2: Nei, vi må hente etterpå
1: ja.
2: Så der var det dyrehage Og den stoppet man ved hvis man hadde flaks Og der var det altså en aper nede ved inngangspartiet I bur De var så aggressive At stakk du fingeren din der, så var det AIDS Da fikk du ape-AIDS
1: Har du vært sinte aper på Vinterbro? Ja. Dette skjønner jeg ingenting
2: av Nei, livsfarlig, det var ikke noe rulletrapp den gangen Nei, da var du opp Og så kunne du muligens se noen geiter og noe dritt oppi
1: der Hvis du overlevde ape
2: Hvis du overlevde, ja For fy faen, de hatet folk, de apene Jesus fucking Christ Livsfarlig Det rart Sperret inn på en meter
1: På Vinterbro? Ja, stakkars
2: Ved pokverket
1: Fy faen
2: Nei, det faktisk så gammel jeg At det var dyrehagen
1: Nordre follow apeplageri
2: Ja
1: Men, Når det? Dette må jo ha vært på 80-tallet
2: Ja, jeg tror den der I dyrehagen
1: Men Tusenfryd
2: Ja, det var jo på 80-tallet Det ble etablert så, Men jeg tror kanskje dyrebeskyttelsen som var inne og bare la ned hele dritten Jeg bare, det går ikke
1: ja.
2: Og det var noen sånne leketog inn der Som du kunne ta rundt og se på noe greier så.
1: Da jeg var barn så var jo Tusenfryd Det var mest konsentrert nede Det var ikke så mye oppe der hvor det bygd ut Fordi det egget Vet ikke om noen husker det egget Det der som Sånn litt romskip du satte deg inn I Og så vippet den opp Og så tok man en sånn loop I en sånn plastvogn Den var borte I noen år Men den lå ved siden av der hvor loopen ligger
2: okay.
1: Og det gamle spøkelseshuset Det var bare veldig preget 1989 Alt dette ja. Her Sverre, den der vi husker og, Som sier litt for mye kling, klang, klong Den har ikke jeg tatt på noen år For å si det sånn
2: Nei
1: Altid sett for meg at den skal ryke Og så skal jeg forsvinne I en sånn liten gulstol Nedover åstida der Og lande på parkeringen Og fortsatt sittende Blodet I en sånn grønn liten gulstol Men du hører den der musikken Fra den der Dineren Og så sitter jeg blør her Bak en Volkswagen Touran I en grønn gulstol Neida Men det skjedde aldri
2: Det lov å håpe
1: ja, Det ikke over enda
2: Nei,
1: så, sommeren,
2: nei,
1: over.
2: Nei sommeren ikke over Nei, Tusenfryd, der har jeg ikke vært mye gitt jeg skygger egentlig Jeg var jo på Liseberg I fjor Det holdt det Det var, altså, da var jeg sammen med en datter som utgangspunktet ikke er noe keen på karuseller og sånt, nei, så det var...
1: Det er klart, da blir det litt dølt selvfølgelig.
2: Nei, de, vi hadde jo med oss større barn også, de var alle rundt og holdt på.
1: Ja, de, men de, de forsvinner jo av seg selv.
2: Ja, så nei da, det var helt fint det, å kjenne, kjenne på stemningen si.
1: Ja. Skal vi rekke noe påstående?
2: Ja, vi er jo på...
1: Folk har jo mjevet litt, litt innboksen vår I sommer.
2: Ja, vi er jo en podcast.
1: Vi er jo det. Som, ah, ja, den der presentasjonen, den, den trenger ikke å ta igjen å gjøre det. Nå, enten så har du hørt på, eller så har du ikke.
2: Ja, ferdig.
1: Ja.
2: Velkommen, eller fuck off.
1: Ja, ja. Men, ja, ok, så får vi ta det da. Ja, vi har... Hei, til nye lyttere. Vi er en podcast som egentlig driver med påstander om floskler, ordtak, og se om du holder vann.
2: Mjau,
1: kort fortalt det mest katter og fjas Men vi skal nå en gang ta og sjekke et par stykker da
2: ja.
1: Skal vi ta disse som er sommerrelatert i og med at det er bare
2: Sommeren er på hell
1: Det er 2-3 episoder igjen før det september så.
2: Ja
1: Ja, vi kan ta denne her da ja. I og med at jobben har begynt igjen Er det sant, Christer? Mm. At man trenger noen dager fri etter ferien?
2: Ja, det har jeg faktisk hørt at folk sier at når de kommer hjem fra sydenferie og sånne ting, gjerne et geitehelvete med unger og Lolo og Bernie. Og
1: Men skal man, skylder man da på at man liksom skal vaske klær og sånn før man tilbake I jobb?
2: Ja, men jeg tror man trenger liksom de dagene på å restituere systemet før man skal kaste seg ut I hverdagen igjen.
1: Ja, men det vanskelig å komme rett fra Mytos kjøre på Kreta rett på jobb.
2: Absolutt.
1: Hvis du lander på en måte charter 4 om morgenen, og så det 4 timer du skal I morgenmøte.
2: Ja, nei, det gjør jo ingen.
1: Nei.
2: Nei.
1: Men det et par dager, trenger man et par dager.
2: Jeg tror man sånn, hvis man har vært I, la oss si utlandet, så trenger ikke være lenger enn Sverige. Smøgen, for alt jeg vet.
1: Ja, så er jo, jo, men smøgen kan være kjempelangt hvis du bor I Ålesund.
2: Det kan være langt.
1: Så bor I Ålesund. Så smøgen driklagt.
2: Da du hjemme på fredag, før mandagen begynner.
1: Ja, det såpass, ja. Du skal ha en hel helg hjemme.
2: Ja, jeg føler I hvert fall, ja. det litt familierelatert. Da trenger man på en måte omstillingen. Sånn som deg, kattekvinne, Halvor, ja. Johansson, trenger kanskje ikke mer enn en dag.
1: Nei, men jeg reiser, det så rart på oss. Vi reiser som ellers.
2: Ja.
1: Jeg har liksom alltid en sekk.
2: Klart, bugbag. Vet du hva det for noe?
1: Hæ?
2: Bugbag.
1: Bugbag?
2: Ja.
1: Nei.
2: Jeg blir spurt om det, for du vet, jeg jo en halvveis prepper.
1: Ja.
2: Jeg har jo beredskapslager Da var det Jonna Støme Vår kollega ja. Hei Jonna, hyggelig at du hører på Har du bugbag? Og så sier jeg, hva det for noe? Det jo den baggen du må ha, den ranseren, sekken du må ha klar Hvis du må evakuere Med absolutt necessaries Da det sånn Vann, kniv, fyrstykker Litt mat, kjeks For å overleve ute et par dager Tenkte jeg, ja, det har jeg faen ikke
1: Nei,
2: og så
1: Vildmarkssnippeske, liksom?
2: Så var det en dårlig eller god venn jeg har som sa, ja, har du tenkt på snus og sprit da? Og så sa jeg, nei. Ok, så du skal møte dommedag uten tobakk og børst?
1: Ja, det noe med, du skal ikke rådogge Ragnarokk.
2: Nei, og han sa,
1: det skal du ikke.
2: Du skal
1: det,
2: ikke være I.
1: Det sitatet, det skal jeg tatuere et sted.
2: Du, og en gang til
1: Du skal ikke rådogge Ragnarokk
2: Å fy faen, det bra
1: Den ikke dum
2: Du skal ikke rådogge Ragnarokk Nei, fy faen, det
1: Den ikke dum
2: Legende
1: Snus og sprit
2: ja, ja, men han sa også en veldig smart ting sånn, Vet du hva, eller? Altså, hvis du har 2 tårn med snus da, ja. Det når ikke jeg,
1: to
2: tårn med snus
1: Ja, og så har du hele arabrett fly Og bare, å nei Fy faen så dumt Så jævlig dumt ja,
2: Jo
1: så var det.
2: Når penger ikke funker lenger
1: Stryller som også det heter I Drammen
2: Hæ?
1: Stryller? Ja, hvis du har en helt sånn rull
2: Er det strylle det?
1: Mm.
2: Ok
1: ja, Hvis du har 2 stykker Det ja. Det, men sa ikke Jonna 2 døgn ute eller noe? Et par døgn ute?
2: Jo, men nå snakker vi ikke om bare den lille Nå snakker Nei. Vi om apokalypsen Ragnarokk
1: ja.
2: Penger funker ikke lenger
1: Nei.
2: Fordi strømmen har gått Ingen får betalt med kort ingen har cash, sant? Ja. Da må du begynne å bytte til deg ting.
1: Gull.
2: Ja, vet du hva han sa? Han sa faktisk at, vet du hva, hvis du lar det gå lang nok tid, så altså snus, en snusboks så jævlig hard valuta.
1: Fuck.
2: Du kan bytte bort datteren til noen, eller kanskje ikke en bil. Eller
1: til deg datteren?
2: Ja, ja du kan få hva som helst.
1: Hva skal du ha for datteren din?
2: Nei, stryk det med datteren. Jeg bare sa at det har sterk...
1: Jeg ga bort Linda for en skruffsterk person, jeg.
2: Faen at jeg sa det.
1: Ja.
2: Det jeg prøver å si du har ikke lyst til å være edru når dommedag inntreffer.
1: Nei.
2: Det har du ikke.
1: Nei.
2: Punkt to, snusbokser har du nok av de, så kan du bytte til deg nesten hva som helst. Så da har han et jævla godt poeng,
1: ja.
2: Mener jeg. Men jeg vet jo, scenario, hvis nå, ok, strømmen går, sabotasje. Vi har ikke strøm, du Nei. Får ikke handle mat. Nødvendigvis ikke hybridkrig. Alt står stille, som en pandemien fra helvete, som korona, lockdown.
1: Ja. Det er ikke bare dorullene som er borte, det er alt.
2: Alt. Da tenker jeg også at da det jo greit å ha litt snus og sprit.
1: Oh, yeah.
2: Men jeg tror også hvis jeg hadde hatt to tårn og en araber, og to tårn og to flasker med Jack i kjelleren, så ville jeg nok dessverre forsynt meg av det før det inntreffer. Jeg vet ikke om jeg hadde klart å holde...
1: Det noe å ha det liggende der, ja.
2: Det veldig vanskelig.
1: Og så tror jeg du må bytte det jevnlig. Ikke spriten, for den holder seg lenge, men snusen har vel en viss holdbarhet, så den må du jo...
2: Men altså, det jo nøden nok?
1: Ja, da.
2: Men det et godt poeng at du skal ikke stå i krisesituasjonen uten stimuli.
1: Det litt gøy når alle andre rider Coop Mega på Hasle. Så jeg på pole oppe i andre etasje og rider det.
2: Ikke sant?
1: Når verden skal gå under.
2: Men la oss si da, i barskapet ditt, hva det
1: som... kan jeg hjelpe deg med noe, eller? Hva det du har til jordas undergang, da? Har du noe som passer til det? Da har vi rett og slett 60% her og løyten linje.
2: Hva støvsamlerne i flaskesamlingen din?
1: Ikke noe nå.
2: Ingenting?
1: Nei, for nå er på grunn av flyttingen og alt sånn, og fordi jeg er alkis, så har jeg tømt alt.
2: Ja, men før det da?
1: Før det?
2: Ja.
1: Noen diverse likører har nok fått stå jækla lenge.
2: Ja.
1: Vanatalin, for eksempel.
2: Nettopp.
1: Ja, noen sånne søtladende, litt sterke, rare, sånn krautelikører, eller altså, sånn, uff.
2: Det er jo det folk har.
1: Det lar jeg stå lenge, altså.
2: Det er jo det folk liksom... har stående sånne. Jeg har jo en viskeflaske som jeg bare, jeg har ikke klart å tømme den, men den står der til bare sånn på shame.
1: Ja.
2: Det var en røkt viske, husker jeg fortalt om det.
1: Det, det kan jeg ha stående lenge, altså. Ja. Røkt viske, fy
2: faen for noe dritt.
1: Men jeg har også hatt det som ting jeg liker da, kan jo også stå lenge hvis det skal liksom blandes med noe sånn. Aperol har jeg hatt stående lenge, fordi liksom gidder ikke å lage det så mye. Og så har jeg hatt liksom sånn Disaron og sånn mandellikør. Fordi hvor ofte gidder jeg å lage amaretto da? Hvor ofte gidder jeg å lage amaretto sour til meg selv?
2: Ja.
1: Så sånne ting kan bli stående lenge, altså.
2: Ja.
1: Men sånn som gin eller vodka, sånn veldig ting som enkelt å bruke, det får ikke stå lenge.
2: Nei, ikke sant. Nei. Nei, ja, ok. Skal vi ta en påstand til da, før vi gir oss?
1: Ja. Ikke at vi svarte så veldig, men jo, kanskje vi gjorde det.
2: Vi gjorde det, for jeg tror de fleste i all ilandsproblematikk, og nå har vi hatt ferie, nå må vi ha et par dager å slappe av på. Jeg tror det er ganske vanlig, selv du, Kengu, som bor oppe i skaven, ville vel tenkt sånn.
0: Ja.
2: Ja, ikke sant?
0: Ja, nå har jeg vært på jobb en uke allerede. Kunne gjerne hatt et par dager til.
2: Ja, ikke sant? Ja. Nei, jeg forstår det. Og det er brutalt lande, eller komme hjem søndag kveld rett på jobb på mandag. Jeg ser jo det. Og så er vi så privilegiert i Norge at vi kan faktisk faen meg ta et par dager fri etter ferien nå. Vi kan vel egentlig slå fast påstanden. Er det sant at sommeren ikke gikk som planlagt i år heller, Halvor?
1: Ja, det kan vel bare slå fast, kan ikke det?
2: Den har jo du... Men den, ja, det, jo, jeg tror vi faktisk vi må ta den her for dette.
1: Ja, nå blir det for dårlig tid, men ja.
2: Ja. Er det sant, Halvor, at folk er mer utro i sommerferien?
1: Oi. Nei, det tror jeg ikke.
2: Det er faktisk sant.
1: Er det det?
2: Mm.
1: Fordi jeg tenkte, da er man jo med familien og sånn, på sånn resort og alt mulig greier. Og så tenkte jeg at man er mest utro kanskje rundt julebord når man på fest hver for seg, trodde jeg da.
2: Det sommeren altså, som den, ja,
1: hvordan?
2: Statistisk sett så det da folk
1: mest utro.
2: Fordi du kanskje i en setting, du på festival, eller du kanskje ute sammen med veninner, kompiser, kanskje du drar på en eller annen sånn jentetur, guttetur,
1: ja,
2: ikke bare familieting da. At du ja, det, hva jeg leser, du føler deg på en måte sånn, fri. Ja. Liksom, og jeg har pyntet meg der, i dag det ingenting vi skal, og da slipper man opp,
1: man litt lettere til sinns,
2: du slipper opp garden litt, og kanskje mottagelig, mer mottagelig for flirt og ja. Kurtise,
1: ja.
2: Kanskje noe du mangler hjemme,
1: ja.
2: Kanskje du ikke har blitt skjegget, tatt på, fått blomster på en god stund.
1: Ja, sånn. Ja,
2: eller blitt ligget med, for eksempel.
1: Ja, blitt ligget med.
2: Ja, som folk bør gjøre oftere. Jeg anbefaler det.
1: Folk bør ligge med.
2: Jeg synes folk skal ligge hverandre masse. Men uansett,
1: med samtykke, ikke bare sånn, ikke bare gå ut og ligge med.
2: Nei, ikke hvem som helst, nei. Men nei, eller gjerne det hvis du kan. Men det visst nok sånn at fordi at man... på en måte, du fristilt, du litt mer i frigir.
1: Ja.
2: Selvfølgelig du ikke utro hvis du på familieferie i syden med
1: mann og barn. Fordi jeg så for meg at du ikke hadde den alenetiden så mye. At det var derfor jeg tenkte, det rekker du ikke, du får ikke til den utro.
2: Nei.
1: Men selvfølgelig det jo ikke det hele forbannet tiden.
2: Nei, og har du større barn, har du på en måte...
1: Så det kanskje at pappa drar på fisketur med kompisa en lang helg.
2: Eller mamma drar på tur med jentene,
1: yes,
2: til Paris, for eksempel.
1: Og gutta drar til Dublin.
2: Og så møter de kanskje en servitur.
1: Ja, som
2: er veldig charmerende.
1: Det unner jeg deg, Berit. Vet du hva? Det unner jeg deg faktisk. Nå har ikke Trond sett på deg hele juni.
2: Nei.
1: Så det synes jeg, det unner jeg deg at du skal ta med deg Pierre til hotellet.
2: Eller i hvert fall møte han etterpå.
1: Ved en konteiner... På Rue de la Marais.
2: Ikke sant?
1: Ja.
2: Rett ved Rhinen.
1: Rhinen?
2: Det ligger jo faen ikke i Paris. Hva heter de?
1: Seinen.
2: Seinen. Jesus Christ.
1: Rhinen. Ja, det blir langt.
2: Ja, det i Tyskland.
1: Det et par timer med hurtigtog, men altså, det ikke så jævla greit.
2: Jeg ikke geograf eller autist sånn som deg. Nå bare dro jeg ut et navn ut av ræva.
1: Ja,
2: Rhinen. Og se hvor det landet.
1: Men det veldig fint ved Rhinen nå.
2: Du kan være utro der også.
1: Jeg har vært mye med inn.
2: Ja.
1: Med det
2: så skal vi runde av den første episoden etter sommerferien. Håper dere har hatt det like hyggelig som oss. Vi tilbake.
1: Jeg håper dere har hatt det hyggeligere enn meg i hvert fall. Kanskje så hyggelig som Christer.
2: Vi håper at dere har hvertfall hatt det hyggeligere enn Alvor.
1: Ja, men jo, det har dere.
2: Det har dere.
1: Det har dere, altså.
2: Og send gjerne inn en liten... Liksom, hva har dere gjort? Skjedde det noe? Er det noe vi kan snakke om? Er det noe dilemmas? Er det sånn, oi, shit, burde jeg tenkt annerledes? Nå stod jeg i en situasjon. Fortell oss gjerne. Vi ikke noen rådgivere, men vi har alltid... Vi kan ta imot spørsmål, vi.
1: Ja.
2: Og vi har jo nå etter hvert, i og med at vi blir så mye meva på, skjønt at vi har jo folk der ute som gidder å høre på dette her.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ofte par.
2: Ja.
1: Ofte det par som jever.
2: Mm, og de tror jeg ikke utro.
1: De slår meg ikke som sånne...
2: Nei, men de tror jeg stødig. Du vet jo aldri med folk. Har du sett folk?
1: Jeg har sett folk. Oppfør deg som folk, sier folk. Og da sier jeg, nei, har du sett folk, sier jeg.
2: Tusen takk for oss.
1: Du raw dog, Rikke Ragnarok.
2: Nei, ikke sant. Snakkes mandag.
1: Hei. Ja.
3: Du har hørt podkasten Er det sant? Hør flere podkaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
4: Hei, det Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
5: Her første låt.
6: Take on me.
7: Ja. Manic Monday.
8: Manic Monday, ja, helt riktig.
9: I love rock and roll.
4: Klarer du 7?
10: Manic Rabbit.
4: Ja. Kan du vinne 2000 kroner i cash?
11: Yay!
4: Påmelding på Radio Norge.no eller tekst Norge til 2033. Sangutfordringen hver ettermiddag 15.20 og 16.20.
12: Radio Norge.
13: Uno X Bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
5: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
7: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
8: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
9: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hva skal vi ha til middag?
9: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
14: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
10: Jeg vil ikke ha fisk!
15: Jeg vil ha spaghetti!
16: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt til bare 10 kroner per hekto.
19: Bra, men siden Joker en god nabo som ikke bare veier smågodt, men også vektlegger det å dele, hadde det vært fint å få med noe om det jo.
8: Veier mine ord og foreslår. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt til bare 10 kroner per hekto. Smågodt smaker forresten ekstra godt om du deler det med andre.
19: Takk for at du delte dette.
8: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
20: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milk og sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Koda kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
21: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
22: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
23: Hallo, det må være et Makita 5-delers maskinsett, DLX 5032T, som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader I bag.
22: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita, du eller?
23: Nei, nei, jeg jobber for Optimera Montere.
22: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
23: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
24: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
25: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
10: Hvor var han da?
25: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
24: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
26: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
27: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
28: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
29: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
30: Nei.
29: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
30: Ja da, du må jo det.
29: Du jo lærer.
30: Ja.
29: Såpass burde du klare å få til.
30: Ja da, jeg burde jo det.
0: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
1: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn, så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
2: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio i Rayo-appen. Radio
4: Norge. En Rayo-original podcast. Rayo. Hør alt i en app. Gratis.
5: Får du medalje for å kjøre Toyota Hiace?
6: Nei, i hvert fall bronse kanskje da.
5: Hva slags hotrod trenger du for å kjøre langtur?
6: Trenger ikke hotrod, trenger SUV.
5: Hvordan biler i 2050?
6: Jævlig godt spørsmål!
5: Dette og veldig mye mer kan du høre i denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau.
11: Og Bo André Hagen her altså.